お送りしているのは1980年リリースのアルバム「サーフ&スノー」から「焼けたアイドル」。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似する丘サーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハロー・マイ・フレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえ

上に友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き。通常版

版よりも多い37曲の直筆歌詞や荒井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた荒井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,000円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: そうですね、どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもね、すごいですからね。
0: そうなんです、はい、
1: は
0: い。
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。黒さんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、ああいいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしてグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いやツーですね。はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はい、
0: 今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、黒瀬さんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、

0: ていただいております。
1: はい、静岡といえばお茶ですもんね、はい。まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気が、あの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん。それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい。私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、JA 静岡経済連に入りました。はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかね、商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材、ネット販売サイトの JA タウンだったり、広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校を卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました。はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう、在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね。瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク、飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね。は
4: い、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よく、あのジュースね、はい、オレンジジュース。
2: そうですね。はい、ありがとうございます。はい、
4: 見た目がすごいね、キャッチな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品って
4: 缶コーヒーみたいな感じ。
1: そうなんですね。はい、その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
4: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね。ま、じゃあここは初対面ということなんですね。
4: そうですね、今回初めてお会いしましたね。
1: はい、
2: あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
4: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、はい、まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思ってですね。
1: そうな
2: んですね。はい、でその場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
4: そうなんです。
1: そうなんですね。
2: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
1: 初めて来たとか言って
2: びっくりした。静岡と神奈川隣なんですけど、はい、ね、あんまりなかなか接する機会もなくて
4: ですね。そうですよね。
1: はい、そうなんですね。
4: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
4: いろいろな農協さんもあったり、お付き合いはいろいろとあったんですけど、
1: はい、
4: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね。
4: う
1: ん、なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあみかんもそうですね。
4: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されてるんですけども、
1: はい、
2: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、また多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
2: い、
3: 代表的な農産物としては、
1: はい、
3: お茶とわさびについては共に産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その

0: 他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: うん、お花も結構有名なんですか。はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、あの
2: 水が 何より水がね、木ですからね。
1: まあそうですよ ね、
2: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、う
2: ん、山があって海があってっていうところなので、ね、
1: 思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
2: 昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
2: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確か過去に、
1: は
2: い、
1: そうですか。
2: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね、知ってるぐらい、やっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのも知ってる感じですよ ね、はい、
2: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
3: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、
2: はい、
3: そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですねアウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですねあの山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の J の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりとか、だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じているところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピラスピカっていうアーティストなんですけれども、うん、あとジュビロ磐田のですねシーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようという歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
2: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピラスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい。
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭に、まあ、並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶
1: ですね。ねー、その金ピカな感じがすごい。
2: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい。
1: すごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。はい。ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね、なんか少しだけ聞いていただきましたけど。
2: マイナスイオンがすごい出てます
1: よね。なんかね。おお。はい。
2: 最後の一滴までね。
1: ね、ちょっと。
2: 振ってね。
1: はい、
2: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振るってお
1: っしゃってました ね、 ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
2: ぜひ。
1: いただきます。あ、いい香り
2: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね、
2: 絞り切ったんですね。
1: はいはいはい。
2: あとお湯の温度、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね、
2: ね、だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
2: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね、 ね、確かに、やっぱりなんか膨らむという感じが、そんな感じがしましたけど ね、
2: ね、
1: はい、
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、

0: 一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
1: はい。
0: で、近年はですね、まあお茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
0: まあ鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
1: 確かに渋くなかった、
2: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: その緑が、うん、あのしっかりなんて濃いっていうか、
1: あ、本当だ、綺麗な緑だ、
2: 綺麗綺麗綺麗
1: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
2: うん、
1: 美味しい。
2: それではですね、
1: はい、
2: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
1: はい、
2: 片井さんよろしいでしょうか。
3: はい、
2: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
2: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
1: はい、
3: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか。
3: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
3: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
0: すごいことですよ。これ
1: すごいですね。
0: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
1: うで、ね、
0: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
0: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
1: はい、
0: 美味しいお茶を作りましたので、
1: なるほど、ね、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか。
0: ぜひ飲んでみてください。
1: あ、ちょっと、はい、あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
0: はい、
1: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
0: うん、
1: なんか、
0: ね、
1: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
0: 私も失礼いたします。
1: はい、
0: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
0: ああ、いいですね。
1: いいですよね。
0: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
0: 温めても絶対美味しいじゃないですか。
1: うん、そうですね、う
0: ん。なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい。ここにちゃんとなんか、旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね。
0: うんうん、
1: それがやっぱりなんか、皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね。ね、ブレンドなんでしょ。
2: でも実際に、
1: はい、
2: もう静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
0: そうですね、
2: いろいろありますよね。
0: ですね、はい、
1: そうですよね、
0: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、
2: うん、
0: まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、うん、
2: お出会いをつけるのがね。
0: そうですね、
1: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです、
1: うん、はい、でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。
0: そうですね、
1: 思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
1: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
0: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 噂家庭プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11人へボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp

0: E、 ジャパルはすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
0: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパル
0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: 多文化共生ラジオ。
4: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
8: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
7: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
8: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
7: うん、1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
8: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えれば、それほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
7: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。うん、
8: はい、
7: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
8: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
7: はい、
8: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。
7: うん、
8: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
7: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
8: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。
7: うん、
8: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
7: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
8: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
7: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
8: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
7: はい、
8: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
7: 家庭で災害食を作るんですか？
8: 特別なものは用意しないで、その日

0: 家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
1: はい、
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね。
0: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく。そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談など、カーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
4: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
3: 今日も一日笑顔で
4: 元気で
5: 頑張って。
4: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、うん、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、うんうん、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うんうん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うん、皆さんあの外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: そうですね、はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない
0: ね、はい、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、なんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: で、はい、すごく楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ

0: 読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、はい、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方もね、
0: ね、はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラザタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、
1: うん、すごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: うん、なんかすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないよ、ほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、そ
1: うそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないからね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、うん、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
1: い、もう恋コロンとか書いてありましたからね、
0: は
1: い、
0: ねえ、すごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、うんうんうん、はい、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は。
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、ドラえもんとか、そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、 ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますからね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います、
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね、皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、はい、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかが、ね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、う
1: ん、やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は
0: ねえ、これさ、どういうことなのリンスって言わないよね最近、
1: 言わない、コンディショナーっていうよね
0: リンスどこ行った、
1: リンスはだいぶ前からないよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: コンディショナー、
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
0: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
1: うん、いや、どう、あるかもしれない、
0: そうね、
1: うん、
0: あるかもしれないけど、
1: うんうん、
0: まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつ置いてたりとか、
1: よくね、ポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
0: そうね、そう、置いてある、
1: バー油シャンプー、あ
0: のお試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、ね、
0: 確かにそういうのもあるよね、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です、あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラザタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラザタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラザタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。 そしてムラサタは

スマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバーシャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々のやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね。
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わない、やだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうんうん、上向きにわーって、うんうん

0: ック入るみたいな。
1: もうね、お風呂ってさ、子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あ、でもね、うん、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの、あのね、洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう、
1: だ大変なの。
0: そうだよね、
1: お風呂入れんの。そうなんだよ、子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし、
1: うんうんうん、でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから。
1: ああ、そっか。
0: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うん、ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって。
0: 踊れない踊れないよ、それは踊れない。
1: そうだね。
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと、うん、我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなると、うん、やっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね、結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな。
0: ねえ、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう、当時ね、発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね、確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ、
1: そう、
0: 赤があったでしょ。
1: そう、あったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑、
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな、
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど。
0: あ、
1: う
0: ん、あ、それもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね、髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね、
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから。
1: 変わる
0: よ、
1: 変わる。
0: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネームFM 上越で聞いてる上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です、
1: うん、はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: ね、刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって、うん、1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね。
1: 本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、 ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうんうん、言われますしね、
1: うん、
0: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にして以降、シャンプー使用量が激減。リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、
1: うん、
0: 2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、
1: う
0: ん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます。
1: これさ、
0: シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、
0: うん、
1: 2はないといけないですよ私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、
1: そうそう
0: そう、そう、私猫っ毛で結構一本一本が細いから、
1: うんうんうん、
0: 意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね。
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構。
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思う れワンじゃ足りないかもみたいな。
0: すごい親目線の話だね。そっか、そういうのもあるんだね。そういうのもありますね。

ここで成長を感じるんだね。さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵でロックステディ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情でいく。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、
1: そんなことないか。そうね、うん、ね、そう、確かに

0: だと10分ぐらい出てくる。
1: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時あった。
0: 早そう。男の子って結構早いよね。
1: 早い、
0: うん、
1: え、もう出たのみたいな洗ったみたいな
0: ありますね。
1: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情でいく。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
0: あら、
1: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
0: うん、
1: あっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
0: うんうんうん、
1: 時はある。
0: あんまりないかな。
1: えらい。
0: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
1: あ、そうだったね。
0: そう、やつだから。
1: そうかそうか、
0: そう、
1: 間違えることはない。あの
0: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
1: そうか、
0: そう、
1: 押すところをね。
0: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った
1: 状態。フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
0: そうだよね。それは危ないね。
1: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
0: メリットってすっごいロングセラーだよね。
1: すごいロングセラーだね、
0: うん、
1: 本当に
0: ずっとあるよね。
1: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
0: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
1: ね、
0: うん、
1: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
0: はいはいはいはい、
1: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
0: なんだろう、気になる。
1: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません。
0: なるほど。
1: 確かに
0: 気になるね、それ。
1: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
0: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
1: そうだね、
0: 謎のシャンプーが、
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
0: なんだろう、
1: 何だったんだろうね。
0: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
1: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという。
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてた
1: のかな。そうだね、気持ちの問題だったんだろうね、きっと。まだちょっとダメだっていう、
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう。髪が伸びるまで。素敵じゃん、なんか。
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出

0: 揃いました。今日の三ツ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さん。すごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: ね、知りたい、
0: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 春菜さんが出演するシャンプー1カミの CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1カミ使ってます。コンプレックスで Be My Baby をお届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、
1: ね、そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、
1: うん
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるか、うん、ね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの変遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪

0: 悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: あ
0: ったりする
1: 。合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あなんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私とあのあれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あーコンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう、合う合わないがあるからね。そう、うん、キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: うん、でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね、色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。
0: そうなの。だからね、わ、うんうん、かりやすいの、うんうん、でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。表示だけで、しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらい
1: ね。なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに。
1: あの統一して、その、
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、全社メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、ね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、
0: そういうなんかね、うん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね。そうそうそう、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして泡立、ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど。
1: いやね、でもあります、ほんとそういう、
0: ね、
1: 買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんです、それ。
0: 私ない、1回も。
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう1回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったか忘れちゃったみたいな。まあいいか、2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
1: そうそうそう、
0: 確かに。そうか、あれやってこれやってやったら確かに、そ
1: う、やったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。 4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、うん、基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めた

0: ら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが、夏やだということでそうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね
0: な
1: ーにーって CM みたいなあのポストありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: う
1: ん、
0: さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見せ

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました、
1: ね、やったー、やりました。
0: あと XJAPAN みたいな爆竹とかよくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のプラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。だからバー油とかそういう感じ、
0: そうだよ、ね、
1: イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね、
1: うんうんうん、
0: 先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もある、
1: うん、塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、うんうんうん、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、うん、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、うんうん、はい、じゃあ澄美さんの方もお願いします、はい、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね、そうだね、きっとね娘ちゃんが

0: うちはメリットだって言った
1: この匂いがいい、
0: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
1: もうメロメロですね。そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。うん、あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで弱洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の髪さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
0: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。
1: なんて
0: 言えばいいの、
1: どういうこと。シャンプーのハードルが高い。
0: シャンプーのハードル高い。強いから、あの強いじゃない、シャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
1: うん、そういうことね、
0: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くには。もっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
1: 確かに。
0: もっともっと頭皮とか強くしないと。
1: そうよね、
0: うん、
1: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
0: うん、そうそう
1: そう。急になんだろうと思った
0: ら、もしかしたらあれなのかもね、ずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
1: うん、逆にね、
0: そうそうそう、
1: 頭皮に良くないというか、うん、
0: まあ、良くない、
1: 甘やかしちゃってる感じ、
0: こうね、なんか柔らかくなってたのね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね。
1: あ、そうか、うん、よりね、
0: より、うん、っていう。
1: じゃあもう永遠に使えないんだ。
0: 軟弱です、頭皮が。
1: 頭皮が軟弱。そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです、ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
0: うん、
1: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね。そして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということで、メリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので、爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン、リン、シャンの言葉に騙され、ソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ちむシャンプーそのもの。それがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということで、ラックスバスブロー、
0: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
1: あ、本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あ、この香りはっていう、
0: もうラックススーパーリッチがね、
1: もう言いたくてしょうがない。いろんな ね、海外の女優さんがね、
0: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
1: へえ、保湿美容シャンプーか、
0: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ。
1: そう、ラックス
0: なんとかレイチェル・リー・クックね
1: 言えてんじゃんっていうやつね、
0: 合ってるよってね。
1: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して

0: 入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、結構あったりしますよね、さあ今日のテーマは私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマビューティフルライフの主題歌、ビーズで今夜月の

0: で今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。

0: ぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの墨が一つ増えだがえ。
1: ラジオサンセット、今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
4: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: あー、お腹すいた。
3: そうだ、どんぶりの店及川土菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川土菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: 月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、うん、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、
1: うん、
0: で今日も引き続き寒いっていう
1: 朝は朝寒かったよね。
0: めちゃくちゃ寒かったです。うん、でも週始めとかもう真夏日とかもありましたからね。
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もうあ夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、うん、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね。うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまああのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、うん、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、うん、あの体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、うん、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、うん、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、うん、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーのね熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: うん、がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、うん、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、うん、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね

0: れるというか、
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時台でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、うん、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、うん、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、でもすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、うん、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: うん、思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、そうなんだ、
1: あ、帰ってきてからも洗うけど、
0: うんうんうん、
1: 朝もう絶対
0: さっと洗う方いるもん、だって夜さ、うん、やっぱ汗かくじゃないですか、
1: そうそう、
0: 夏とか特にね、うん、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方もね、うん、ね、
0: いらっしゃるよね、うん、きっと。また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもね、キャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そう、なだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われた、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: そう可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、うん、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、
1: うん、
0: また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、
1: うん、
0: まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、
1: うん、
0: また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そしてカミスマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラソタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bls@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけってえお前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、あの
0: もうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのねなんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そう
1: 大学生
0: で なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が「あ俺ダウ」っていうかそれがねおかしくてしょうがない「ダブね」って言ってもう本当忘れないあのワンシーンっていうか
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのダウで、そういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね。
0: でもさすがに照れ笑いしててね、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: ね、いいねいいね。
0: そうでもほらダブもあるじゃん。
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、ね、
0: すごい流行ってCM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね。
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ。
0: エッセンシャルもね、そう私も本当にあのマシエリもすごい使ったし
1: 色が似てるもんね。
0: そう
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリング

0: シュなんだよね。
1: そうなのよ、細いの。
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね。
1: わかるわかる。
0: ヘアコロンみたいな感じで
1: さ、他のとちょっと違うみたいなね。
0: そうそうそう、なんかね、すごいその辺だから遍歴としてあるよね。
1: あるある
0: さ、皆さんもね、どうでしょうか。そう、あとね、パッケージでさ、私すごい気になったのがトップボーイ。
1: トップボーイね、
0: 知ってる？

0: そうなんだ。
1: そう、すごい高いの、もう販売してないから。
0: そうかそうか。
1: そうで、なんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そう、どうでしょう、皆さんトップボーイ使った方いらっしゃるかな、
0: ね、もしいらっしゃったら、
1: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
0: ね、うん、買ってみたい。
1: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、うん、さあメッセージもいただいております。はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね。
0: そうなんですね。
1: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで、
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいね、という。そうなんだ、
0: キャップにか。そうか、
1: キャそうか、触ればわかるみたいなこと。
0: そういうことなん
1: です。すごい、キャップで それ全く知らなかった、
0: 気づいてなかった。でもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもん ね、
1: 割とそっちも多いよね。
0: そうだよね、
1: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね、多いですよね。
0: だから、
1: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます。
0: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
1: は
0: い、
1: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね。さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながらそのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
0: もうどんどんね、変歴を経て
1: そうだ、ね、
0: 最後そこに到達したって
1: こと。どんどんレベルが上がっていくとそういうことになるって
0: ことだよね。そういうことだね。
1: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
0: これで済みますっていうね、うん、
1: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
0: 確かにね。そして X で、はい、いましたよ、コミュニティフリークさん、高校の時、うん、使ってましたよということで、
1: 本当に
0: 画像も送ってくださってます。
1: 嘘嘘、
0: すごい、
1: そう、これこれこれおしゃれだよね、すごいこれ、トップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
0: 確かに、
1: ね、
0: これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
1: ボーイって言ってる
0: よ、そうだよね、
1: トップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
0: そうだね、
1: うん、ね、いや、やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという、私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: 送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってますさあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます、はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ
2: もう目がだって遠くなってたよ今
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に
2: まさかの飛び立てた、
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど、今日は、まあ、行ってみましょうか、
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期主子主将師主、初子宿主初期主将主子師匠師主、初期主宿主初期主主師主子主将師主お、無理だよね、これは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期主子主将師主絶対無理だわ。
1: 初子宿主

0: 初期出資初期出資出出生
1: 出生誰だよ誰だよ出生
0: 出生さん社長さんみたいなねいやこれは難しい。
1: いやこれは難しいですね。
0: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。もうね、早急にあのお送りできたとは、あの私としても、
1: そう
0: です
1: ね、機械とのね対話が必要だから、
0: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います、はい、さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

ないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー。上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。はい、私ね

0: 話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。
1: キュ
0: あ、シャンプーじゃない、あのリンス。
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスするのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: うん、だからこう
1: しっとりさせたかったの。
0: リンスで使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープは弱酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。そんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね、
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい。それは分かる、
1: か短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボウのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、
1: うん、
0: そのためハードな整髪料を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪料落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう
0: さんね、
1: ジェノンもそうですね、うんうん、なんか帰ってきてすぐお風呂入りたいな、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: う
1: ん、
0: ああうちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使ってるからすごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、
1: うん、
0: そうね、やっぱ男性はそうなのかなと思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていう、うん、
0: さあ、
1: ね、
0: そしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい。ボディーソープで頭も洗いますという方はよく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい

0: そうか、シャンプーでもう全然
1: もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
0: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
1: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない。
0: そうだね、
1: 使うシャンプー。そうか、トニックシャンプーだったらさもうギシギシに
0: 確かにな
1: るかもしれないけど、
0: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
1: そうね、なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
0: 逆の発想ね。
1: そこでも確かにあるのか。
0: 確かにね、
1: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
0: すごい
1: そうなの、知らなかった
0: 知らなかった。
1: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。あ、じゃあもうあれね、すごい手がかかってるっていう、
0: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸良い石鹸
1: そうだねあれ赤箱もあるよね。
0: 赤箱のイメージ、
1: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
0: 赤と青でやっぱ違うんだね。
1: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
0: そういうことか、
1: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
0: うん、
1: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
0: そうね、
1: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
0: そうなんだね、
1: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
0: そうかもね、うん、毛髪だから、
1: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
0: ね、
1: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね。
0: 大変だ、うん、暑かっただろうに。
1: ね、先週暑かったよ ね、今日だったらよかった
0: の確かに
1: ね。そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 熊本指定 FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、
0: うん、
1: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で、同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
0: いや、
1: 青春ティセラかな
0: どうだろうな。
1: 男性版あったもんね。
0: あった、
1: あのダパンプが
0: さ、ダパンプが CM してました。
1: そうそうそう、ラプソディーブルーだね。
0: そう TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
1: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
0: 緑か、
1: 緑、
0: うん、ありました、ありました。
1: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
0: ピンクと緑と
1: オレンジ、
0: あ、オレンジか、
1: うん、オレンジもあった。そう、
0: 青が男性か。
1: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
0: そうそうそうそう、
1: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言って、あのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
0: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんねそうだよね。
1: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとねトニックない、
0: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと、そう
1: そうそう、安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって、
0: そうね、あれぐらいかもしれないね。
1: だからあの時に私はシーブリーズ、
0: そうだね、うん、使ってた時期があった。
1: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、
0: うん、引っ張れるんだよみんな。
1: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
0: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
1: からのやっぱビダルサスーンになるよね
0: わかりやすいね、この世代は
1: そうだよ。まあだってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
0: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
1: もうあのユアサンシャインで

0: よね。
1: そう、岩前サンシャイン、
0: 岩前サンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。ね、懐かしいですよね。そしてですね、こちらラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか。近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという嬉しい、ありがとうございます。いや、あれアポなしの CM だったんですか。
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感
0: じ。出ちゃうんですね。
1: すごい。
0: かなり斬新な CM。でもこのさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ね、トニックシャンプーかエメロンか、
0: ね。今日エメロン祭りですね。うん、トニックとエメロン祭りですね。本当、はい、ね。でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました。はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー。クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。

0: ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものを履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。

例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には全て諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: 曜にチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
2: いいですね。
1: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
2: 観葉植物っていうか、あのおばがね、あの花屋さんなんで。
1: そうだそうだ、華道家のね。
2: はい、うん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
1: あ、何豊かな生活してるね。
2: いやいや、本当おばからもらう分ぐらいですけどね。
1: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、うん、ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
2: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
1: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後、はい、行ったじゃないですか、綺麗なバラって言いながら、
2: あの空港にね、そのまま入って行って、
1: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あの、あなたが先に検査を受けてたじゃないですか、
2: ほん、
1: ね、で、ほん、あの、まあ、荷物置いてくださいって言われて、
2: 何、
1: まあ、携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
2: あ、その失態ね、うん、はいはい、
1: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです、僕ら。
2: あ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、はい、うん、
1: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、うん、2個並べておいたんですよ。
2: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間のそのなんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
1: う
2: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
1: う
2: ん、なんか、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、
2: 検査官の人がね。
1: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
2: はい、
1: 本当に
2: あれは結構な事件っていうか、
1: あれ結構な事件ですよ、うん、
2: はい、
1: でふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
2: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
1: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよね、あれね、まあ、
2: おせつさんが救ったからね、うん、僕こっちやわって言って、なんかその、うん、どっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんです
1: よ。得たよね、うん、そうだよね、
2: あれわからんってあたふたしてたらちょっと大事件
1: だった、ね、大事件だったよね、あれあの平和な検査場がピリッとしたということありましたね
2: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね
1: ありました、ありました、お忙しそうでしたからね、
2: はい
1: はい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
0: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン。
4: 宿泊カード書かなきゃ。っていうか G 書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ ?7 年 ?8 年どっちだ？うわ、自宅の住所？引っ越したばっかで覚えてないよ。
3: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら

0: 宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
1: お、即チェックイン完了、めっちゃ感動。
0: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
2: ね、見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
3: ご当地ルートン、かわい
4: い。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
2: え、
4: あと一つでコンプリート。
2: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
4: 部長、次の出張私に行かせてください。
1: いや、俺が行きます。
2: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
5: ルートインホテルズプレゼンツ、
6: おせつと京太の
7: ラジオにチェックイン。
5: 改めまして、おせつと
8: 京太です。
5: さあ、現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます。
8: はい。
5: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、
8: うん、
5: 愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
8: はい、
5: これを終えましたからね。
8: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
5: そうそうそう、
8: 今、はい、
5: なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに行きましたけど、
8: はい、
5: あれ名古屋であれでしたよね、ルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
8: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。名古屋今池駅前にね、
5: はいはいはいはい、
8: 泊まって、あれやっぱちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
5: あ、混んでたんじゃないの。
8: そう、結構混み合ってたんですけど、朝食の時間帯の別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて。
5: そんなテクニックあんねや。
8: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
5: ああ、そうかそうか。
8: いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
5: めっちゃいいね。
8: あとここで紹介させてもらったコロッケさんとのコラボコロッケ、
5: はいはいはい、
8: ついにいただくことできました。紀州梅のコロッケ、
5: おお、
8: 美味しかった。
5: あ、じゃあ実際に味わったんや。
8: そうですそうです。
5: いいな、
8: 満喫してきましたよ。
5: いいですね、
8: うん。
5: あ、こちらお便りいただいております。
8: はい。
5: ラジオネームママンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。
8: ありがとうございます。
5: 毎週ラジオ聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京都全国ツアー in 愛知で、うん、名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。同じところに泊まったんじゃないですか。
8: しかも同じ日じゃないですか、終わった後やったら。
5: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
8: うん。
5: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入って、ルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
8: 2回目。
5: 2回目言うてるやん。よく眠れました、バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました。うん、そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
8: いやいやいや
5: すごいですね。
8: はい、あ、もう 見られてました。
5: はい、
8: じゃあ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ
5: 大ラッキーですね。
8: はい、
5: はい、
8: 声はかけられてないですよね。
5: そうですね、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました。あ、ついてきてくれてるじゃないですか。
8: すごいすごいすごい、わ、ありがとうございます。
5: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってますけど。
8: ルームウェア、
5: ね、ルームウェア
8: ウェア、でも確かに着心地良かったんですよ。
5: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動の方が大きいですね。京太は1回、ルームウェア3回ですから。
8: 確かに。
5: これはもうルームウェアの旅ですね。
8: 着心地よかったです。
5: いや、ルームウェアのその、初めて聞いたな。
8: もう一通、名古屋の方のメールですね。
5: はい、
8: ラジオネーム、フォロミンさんからです。
5: フォロミンさん、ありがとうございます。
8: おせつさん、京太さん、こんにちは。
5: こんにちは。
8: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋、今池駅前に
5: 大集合してるやん。お、今池大集合してるやん。
8: ホテルは駅からすぐで、ね、乗り換え駅であり、また、老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
5: そうなのよ。
8: でも人でごった返すこともない、落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに。地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いに、はいはい、バンテリンドームにも行ってきました。
5: おー、楽しんでるね。
8: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。あ、前乗りで行かはったんですね、この人は。
5: はいはいはい。
8: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
5: ありがとうございます。
8: 漫才、コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
5: わ、嬉しい。
8: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。お二人の寸劇であったよ

0: ように私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
1: なるほど。
0: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
1: はいうんはい、ラッキーをね与えるっていう、あのそうなんですよ、
0: 全国ツアーのね、
1: 私の話をやってる、寸劇やってるんで、はい、うん、いやありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: すごいね、
0: すごい、
1: うん、あ、まだ。また
0: 止まっていただいて。
1: まだ来てますよ。はい。ラジオネーム、鴨鍋さんです。
0: お、鴨鍋さん。
1: お疲れ様です。はい、先日の伊勢公演、お疲れ様でした、はい。遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね。うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです。
0: 味変ね、美味しいよね。
1: そうなんや、うん。また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてます、ね。
0: ありがとうございます。
1: これ、さっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか。うん、私も、たまたま入った米田。
0: はい、
1: 米田コーヒーが、うん、なんかすごい、なんて言うんですかね、うん、個人店みたいな米田で、
0: あー、そんな
1: んあんねん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、なんか結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
0: あ、そうなんや、
1: そんなラッキーありましたね、
0: 名古屋にはそういう米田もあんねや、うん、
1: ご当地ラッキー結構ありますよね、
0: いいね、
1: 今年はそれこそ山口のさ、うん、宇部でご飯食べさせてもらった時にさ、はい、何やったっけ、チキンごぼう、
0: うん、
1: これチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
0: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
1: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、料理なんですって、うん、ね、
0: そう、なんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう和えてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、
1: そ
0: う
1: でそこから
0: 教えてもらいましたよね。
1: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューに今なったというですね。
0: すごい。
1: これ非常に良かったですね。
0: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか。
1: いや、知れた。これは流行ると思いますよ。
0: もちろんね、トラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど。
1: めちゃくちゃ美味しかった
0: ね。チキンごぼうもぜひっていう感じでしたよね。
1: そうですね。はい。あ、まだいただいてます。たくさんありがとうございます。
0: はい。勝谷秀幸さんからですね。
1: ああ、本
0: 名。ラジオネーム。
1: 勝谷秀幸。
0: ラジオネームって、いや、わかんない。
1: そう、ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
0: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、変えてくださって、
1: ね。アナグラムとかにしてるかもしれませんから、はい。
0: 毎週、広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
1: わ、嬉しい。ありがとうございます。
0: 先週、大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催された、おせつと京太全国ツアー2026、大阪心斎橋に行ってきました。
1: お笑い仲間が、はい。
0: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
1: うわ、嬉しい。
0: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
1: ああ、なるほど。
0: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
1: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、う
0: ん、当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
1: おお、ありがとうございます。
0: 8月16日のね、
1: マミワと一緒にやらせてもら
0: って、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 勝谷さん、ぜひぜひ。
1: いやー、嬉しい
0: ね、
1: ちょっとずつそうやってね、広がっていったらいいですよね、うん。たくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
0: トールさん、はい。
1: おせつ京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。
1: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
0: おー、なるほどなるほど。
1: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わー、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいというとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀って言うんですよね、はい。微妙に違うというのも知れてよかったです、うん。このライブのおかげで大見神宮にも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
0: うん。
1: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られて、とてもいい旅ができましたという。
0: わあ、いいですね。
1: トールさん、ありがとうございます。ちょうどね、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね。
0: はい、なるほどね。そうですね。
1: いや、すごいな。各地からたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 他にもたくさん、頂戴してるみたいなんですけど。
0: そうですよね。ツアーのメールもね、たくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
1: あ、なるほど。
0: はい。はい、
1: 先日から新しくリリースされたルートインホテル公式アプリ、リワードスタンプのメール来てるって。
0: はい。
1: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつと京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 4月20日からルートインホテルで9泊すると、宿泊費5000円、食事代1000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
0: うん、
1: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった、私。
0: はい。
1: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く

0: 9泊累計でしたいなと思いますという。
1: あ、もう店舗よくね、泊まっていい、いいですね。
0: そうかそうか。だからこれあの、スタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの、当たるということですね、クーポンが。
1: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
0: ちなみに、これ9つ貯まると、はい、夏季の

0: 食事代1000円オフクーポン。このどれかが当たるという。
1: 外れなし。
0: 外れなしやね。
1: いいですね。
0: いや、これ、上田カリー結構嬉しいよ。
1: うん、うん。
0: 上田カリー、僕、新しく、その、オープンしたとこ、泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ。
1: うん。
0: 私、レトルトカレー結構食べるんで。
1: あ、そうですよね。うん、確かに、よく話されてますもんね。
0: はい。レトルトカレーにはうるさいですから、私。上田カレー美味しいですね。
1: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど。
0: そんな、レトルトカレーにだけでしょ、嬉しい、うるさいのは。
1: はい。またですね、ラジオネーム、マリマンマさんですね。あ、すでに貯めている方っていうことで、
0: は
1: い。
0: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日、千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
0: すごい、2日目に行ったんや。
1: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
0: もうルートインマニアですよ。
1: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊、笑い。フロントの方と相談しながら、なんとかクリア、初スタンプをゲット。
0: すごい。
1: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのが、ウェルカムドリンク。日本酒やワインなども含めて、いろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
0: え、すごくないですか。
1: もちろんこれはオープンのサービスですが、
0: そういうことか。
1: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ。これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
0: いや、確かにそれお得やな。
1: なるほどな、マリマンマさん、本当に狙って行かれてるんだ。ピピッとチェックインでね、
0: そうね、
1: スムーズに入って、
0: しかもオープンのところってさ、うん、結構このアプリでクーポン出たりするからね。
1: はいはいはい、はい、
0: 私もそのでオープンで1000円オフと、あとカレーいただきましたもん、それこそ。ちなみにこのオープンキャンペーンは、うん、その場所によって内容も違うので、はい、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね。
1: はい、うん、で、こうちょっとね、迷ってっていうか悩んでも、フロントの方がいらっしゃるからね、
0: はいはいはい、
1: すぐに相談しやすいっていうのが便利です。
0: いいな、
1: ありがたい。
0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: あら、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか、今後。
1: いや、本当ですね。オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって。
1: あら、
0: 違うんですか、これ。
1: これは。
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますね、スタンプをね。
0: いや、これ結構ですよ。
1: うん。
0: いや、これさらっと紹介しましたけど、
1: はい、
0: これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ。
1: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと？
0: そうそうそうそう。いや、だって何店舗あります？むちゃくちゃありますよ。うん、
1: は
0: ぁ。これはすごいね。
1: うん。
0: これで、あれじゃないですか、第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、
1: はい、
0: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたら。その各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして、各県の第2弾、
1: うん。はい。
0: これ出るんじゃないですか。
1: あ、これはもうなんか、
0: はい、
1: 誰に向けての作戦会議なんですか、その。
0: これですか。
1: これは正解は何なんですか。
0: ルートインホテルズ内部に向けてです
1: よ。内部に向けた。
0: 誰かに届くんじゃないかなって、はい。
1: なるほど。
0: はい。
1: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
0: そうですね。
1: スタンプを集めてね、
0: はい、
1: ルートンを集めてやっていきましょう、
0: はい。正解は再来年ぐらいだと思いますね。
1: うん、
0: はい、たくさんのお便りありがとうございました。はい、
1: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。
0: ちなみに粒あん派こしあん派はもう時間ないですもんね。はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです。すいません、本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、このコーナーのね、原稿投稿をもとにこの漫才動画作ってますから、
1: うん、
0: 今大浴場貸し切りもアップされてるそうです、
1: はい、
0: チェックしてみてください、
1: ね、漫才見てほしいですよね、
0: はい、
1: あ、来ました、行きますね、
0: はい、
1: ラジオネームひさひささんからです。
0: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
1: はい、旅あるあるをお送りします。旅行に行った後、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、うん、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
0: はいはいはい、
1: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
0: あ、なるほどね。
1: なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うわ先に言ってよのね、
0: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、はい、これはありますね。 これはあの加害者側に回ったこともありますわ、私
2: も。ああ、やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、そうそうそう、ちょっとね、
0: あっていう、ああまあまああれなんやけどもみたいな。

0: これはありますね。
1: ねえ、うわあるな。
0: 久々さん帰ってきましたね。
1: あるですね。
0: やっぱね、
1: ちょっと切れ味良かったですね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: 持ってるあるある職人
0: ですよ。本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきますね。ラジオネーム。ゆきひまわりさんから。
0: ゆきひまわりさん、ありがとうございます。
1: まずお二人に質問です。
0: あれ、何何変わった形でカップルやん。
1: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか。うん、私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
2: なるほど、
1: あまりに狭いし暑いため、今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます。うん、そこで心配なのが、このヤバいたるみボディを他人に見られてないかです。ほう、要は心配性なんですけどね。
0: ほうほうほうほう。
1: お前、他人には見られないでしょうけど。
0: 他人には見られない。窓全開で着替えてるってことですか。じゃあ
1: いやいや違うけど。
0: そういうわけじゃないでしょ。
1: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中でそれ済ませて、なんか外のね空間に出てきた方がいいのか、あまあはまあ自分だけだし、ホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
0: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
1: うん、
0: 我々はよくあの楽屋、
1: はい、
0: 狭かったりするじゃないですか。うん、人数が多いと出演の、
1: はい、
0: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、うん、やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですから。これいいと思いますよ、全然。
1: そうですね、
0: はい。え、京都さんはどうしてるんですか、ちなみに。
1: いや、僕もやっぱり一回出てきますね。
0: うん、
1: 頭乾かしたりしがてらなんかね。
0: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
1: ああそう、先にね。
0: 先に
1: そうですよね、確かに確かに。うん、
0: それはそうですよね。
1: 分かる分かる。
0: あ、よかったよかった。うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったから焦りました。はい、
1: はい、ちなみにですね、はい、はい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、
0: はいはいはい、うん、
1: またメールが届きました。
0: はいはい。
1: ラジオネームサブロータさんからです。
0: サブロータさん、いつもありがとうございます。
1: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありません。
0: あるあるあるある。
1: あそこの空間ね、
0: ありますよ。
1: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
0: あ、
1: 時代に取り残されていました。なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
0: そうそう、そういうことやね。
1: うん、
0: あ、なんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね。
1: うん、
0: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
1: これは500ミリ。
0: 500ですよね、多分ね。
1: やっぱ500ミリスッキリサイズまで入るってことですね。
0: そういうことですね。うん、これは大変です
1: ね。あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですね、冷蔵庫の扉の。
0: あるある尽きないですね。
1: うん、ありがとうございます。
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: したのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
4: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
4: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは。

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

んにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違いってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろうね、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中

してたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね。昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもちょっとさすがに酒ちょっと一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。わー、終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、運勢にどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前？ 2022 か 3?22 年、24年あんま、いやちょ、なんか何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい、過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。で、なんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、まあ、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね、作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでも、どうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いや、どうやって作ってんか分かんないんですよね。なんかだけど、まあこうね、ゆっくりこう体を慣らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますので、ね、夏大好きだから、こう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。あー、曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの、私は大事かなって。

0: 思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: 運命にのサンデーアフタヌーン、
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこグミさん、今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
2: へえ、高校で。
0: へえ。生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手ぼと言われる網に入れて、お湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。フェニちゃんはサヌキロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこグミさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか、香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね、まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、こうあんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、あの楽しそうだし、いいな、すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このあのサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、あのね、冷凍うどんが一番うまい、本当にごめんなさい。私実家そば屋なので、まあ、実家まあ、うどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシですね。で、このコシが、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも、機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも香川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、こう東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないとか、なんかね、多分時間に多分まず自分の体内時計を香川に合わせないと こう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。キノコ組さんメッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、ウーベニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。
2: え、
0: ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと、ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。ウェニちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられて、とても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなウェニちゃんが自然体に活動できているような気がしていて、とっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
2: ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれ。だって届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれ。もうなんか、え、本当に使ったことある人、本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、ドライブスルーに行く機会がないので、大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね、歯がゆいですよね。愛知県の車社会なのは、なんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ。車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、ほんとに誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからツアー来てくれたとのことで、本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、ほんとそれはね、周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのままバケモンになる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、これからも活動とても楽しいのでやっていけますので、応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね、最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても、1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか、全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

0: 私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウーフェニーからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワッドであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーフェニーの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウーフェニーのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウーフェニーでした。また来週。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
2: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。

0: 教えてケロケロ、
1: 都の福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 都ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
4: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
5: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
7: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
6: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
7: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
6: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
7: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
6: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
7: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
6: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
7: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
6: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
7: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
6: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
6: 小林作家でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。毎週火曜日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: 小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。

0: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク。地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
1: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に蒔いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、サクランボ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日、デビュー30周年を迎えた西川貴教さん。デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津では、イベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。あの走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、あのまあ空間とか雰囲気がね、特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私はあの下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。周

が決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

3がアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した二十歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。

今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、

誰かの背中を押すきっかけになればこれほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォームまたは E メールあのぐらアットマークミューセックバードドットシオドットJPにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにハマりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北佐久でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギスさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックンも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。

0: 台からご登場です。ひろちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気、晴れて暑いです。
1: 暑いんだ。
0: 諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、大田川さんもありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな、なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声がけくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構あの航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一番削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて、大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして、要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃん、ありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと、手始めに今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね、配信をやったりとか、他の局なんですけど、番組の公開収録やったりしてるので、ドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒に旅に出られるように元気になられて、本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのぐら族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのぐらリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど。あ、 ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい。

し、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアヌグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな、ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も摂れてないですし、うん、はい、野菜で摂るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあそれではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。はい、そしてこれをマドラーでかき混ぜます、
0: うん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うん、うん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、いただきますね。はい、どんなお味がするのか。
1: うん、喉越しが、うん、良くて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうかあ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘

0: 甘さっていう、はい、しかもこれ自然の甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな
1: という
0: 気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、まあ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派。これからも車で

イクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このたらい船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、あの健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまいかなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、あのいつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、あの持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと見え、砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。ドムラ2号さん、あのお会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、ドンブラ2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井原です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井原ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: つあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

の頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山、収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアナグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アナグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローが回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションも一緒で、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正明さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとMC を二人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいや、みんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒です、
0: ね、そういう感じですよね、はい、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: ゆみちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: で、はい、私も歌は歌ってなくって、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: 、ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや、 お忙しい、月金だってレギュラー番組をお持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そして、ま、大体午前中に終わるんで
0: 確かに楽な、全部半ドンですね、
1: はい、はい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す、インスタをね、私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、いろいろああいう衣装もねお借りする、はいはい、んですけど、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、はい、
1: そうなんですよ、
0: 行ったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮って、
0: いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいや、もうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれ

0: 来てくださいって、はい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
1: でもお写真もすごく上手ですよね。
0: いやいや
1: いや、自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
0: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
1: なんかもう昔からずっとね、まめにこうブログされてインスタ上げて、
0: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
1: はい、どうやるのっていうところからね、アカウント作るのどうするのっていう、
0: アカウント作って、はい、パスワード作ったのに、うん、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあ、もうもう一回作り直しみたいな
1: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が半分で書いといてとか倍以上
0: 書いといてくださいとか
1: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
0: はい、まあ、TikTok はほうやってないですけど
1: もう何開店休業みたいなね、感じ
0: ただけ、
1: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
0: そうですね、今だから一応インスタメインで、はいはい、あれだけはまあ自分でできることとしてやろうと思って、毎日必ず1個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
1: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど、女子が見て、あ、これファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃった
0: ので、まあね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
1: いや本当にね、ずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
0: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
1: はいはい、もうあの何、波打ち際で、はいはい、ね、あの水と戯れる、
0: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次が来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであ、やばいやばいって言って大騒ぎしてたら、あとで、ねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
1: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
0: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて、
1: はい、
0: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
1: あ、そうなんですか、
0: マジ何も音符もやって、コードってものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのねメンバーが、はい、そこさ、なんとかの、え、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わからなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
1: 独学で練習なさってるんです。
0: YouTube って進むんですよ、
1: あー、どんどんどんどんね、
0: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って
1: 本で練習する
0: ね、めくったとこずっと見てられるから
1: 確かに
0: 今本で
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
0: あ
1: の
0: 動いていかれちゃうと止めたり、
1: わかります、わかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなね、リスナーからね、メッセージたくさん。
0: 本当はね、ギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて、
1: コードが覚えられないし、抑えられないし、
0: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: うん、そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない
0: です、抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分は歌いたいじゃなくて
0: そうそう、できるやつを歌う
1: の、できる範囲でね、そうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな、
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
0: そうです、そうです、
1: じゃあどっから発信していこうかなってい
0: う、歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
1: YouTube チャンネルのみゆきウェイです、
0: はい、
1: はい、みゆきさんのね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、うん、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった。
1: まあみんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、うんうん、あとはちょっとニューミュージック系、
0: そうですね、竹内

0: リアさんが
1: おっしゃったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう、22歳の別れ、
2: プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、ね、はいはいはい、本当なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、はい、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、

0: こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな。
1: すいません、テープって言わないな。テープはないと思います
0: 。テープじゃないな。
1: データ、
0: データ、データ、データです。
1: テープを渡してね。
0: テープは渡さないです。はい、
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、ええ、はい、でカモメはカモメと、うん、はい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな。
1: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったの、本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね。言葉の
0: 滑舌はいいかも。
1: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる。
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンって行けなくなって、あーって探す、あーって行けなくて、あーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね。
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよ。なんか変だけど、
1: あ、そのなんだろう、言い方が分かった。だからなんじゃなくくどくないという言い方もあれですけど、わかります、
0: 後乗りになってる感じが、
1: はいはいはい、
0: なんかあの好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
1: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうかわからないですけど、いやい
0: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: いやいやいや、
0: なんかどうなんだろう。
1: いや本当、あのうちの番組もやっぱりまあ元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
0: いいですよね。
1: うちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんのあのチャンネル見たらもうね次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです、ね、
1: 当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、うん、ポジションでデビューはなさったけれども、うん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
0: はいはい、だからいろんなの歌いました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごくだから守備範囲の広さはその辺で現れてるのかな。
0: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、
1: はい、
0: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あー、なるほど。
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
1: そうですね。
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、はい、明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな。
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
0: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
1: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
0: そうなんです、
1: リリースされました、
0: はい
1: はい、
0: なんか歌やりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれる友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: 素晴らしいです。

0: 詩を作られてるんですよ、ね、
1: そうなんですよ。詩を書くって大変ですね。
0: 大変ですか。
1: 大変ですね。あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
0: はいはい、まあ、こういう感情なんだけど、これどう表現したらいいかっていう、はい、
1: それも一曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、はい、全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。あ、
0: そうかそうか、そうですよね。
1: 悲しい風、冷たい風、暖かい風、いろんな風が吹くみたいな。
0: あれみたいな、あれこんな曲なかったっけみたいなね。そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、はい、3カメラミラー型ドライブレコーダーのパワー

0: ップバージョンが、お電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
1: あのお値段で躊躇しているなら今日なんですね。
0: そうなんです。私もあの走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
1: そして、ね、あの追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
0: はい、
1: あるだけでも本当に助かりますよね。
0: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブルでも、これ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
1: あの相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです。で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
0: やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車24V 車に対応で、メーカー販売価格、33,000円のところ、なんと、24,500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8,500円です。
1: 松下さん、はい、24,500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6,800円、6,800円。インターネットではこのお値段では買えません。
1: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね。
0: はい。
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー。はい、電話注文限定で税込み6,800円。6,800円。メーカー販売価格のおよそ 79% オフ。送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 本のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、はい、金ちゃんの横で笑っている少女が、はい、どんどん成長して芸能

0: 業界の荒波を乗り越え、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、登坂美由紀さんでした。地元の奈良にいた小学生の私が、はい、初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛い美由紀さんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん、熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます。
1: いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: あ、確かに。あのこの方もゆきうさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ、同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてそうそう発散してました。
1: そうです ね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私。キー高すぎて。
0: いやね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね。あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあありがとうございます。
0: 嬉しいですね。はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。
1: ま
0: あ相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど。歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使って、はいはい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけど、そうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう。
0: 気遣って言ってくれてるんです
1: けど、そう、すごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、あの、おはようございます、お疲れ様でしたはあるけど、喋ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけど、すれ違うぐらいで。だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに、忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 思いながら気遣ってくれてんなし、すごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね。
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の人が目覚めちゃって。
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフなんとかかあ覚えてる大丈夫大丈夫もう一回寝ようみたいな。
0: いや物を覚えるって相当なことですよね。
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね。
1: ね、自分のライブだったらもちろんね、自分の歌だったら、はい、もちろんカンペ出てますけど、はい、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もうドキドキで、
0: なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
1: もう照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張、
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ま、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、ちょ、もう一回流しますとかいう感じ
0: だ。でもライブの時はフロントですからね。
1: そう、
0: あのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうねきっとね。
1: なんかね緊張しました。
0: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです。
1: はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました。はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラ、ニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね。
0: 非常に強いんだそうです
1: 。すごい幸せ。
0: ねえ。
1: もっと言って。
0: もっとメッセージください、はず。あの、ぜひ YouTube、ハズバンドもご覧になってるのかな。
1: ぜひぜひご覧ください。
0: チェックしてみてください。
1: ありがとうございます。
0: あと、なんてこった、肩こったさんも、はい、やっぱ、キンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから、私たち世代からしても、みゆきさんとかは、あの、本当、ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱり、そのマスコット、ガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティーとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: 出ました出ました、そのドリフのコントとかもやりました。もじもじくみたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
0: ね、

0: 茶瓶かぶされたりとか、
1: ハゲ茶瓶とかね、
0: いろいろやりました。
1: まあだからテレビが面白い時代だったし、
0: そうですね、
1: 茶の間に一台あって、
0: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
1: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、
1: はしごしてね、
0: はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて、仮の人が歌ってましたよ。
1: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど、
1: それでいいのって本人じゃなくて、
0: うん、でもそれで本当にもう
1: 成り立ってましたね。
0: 生放送に間に合うかどうかっていう、
1: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですからね。
0: なんか ね、
1: あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、あの時間の共有とか、ね、
0: 音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、
1: うん、ガッチャン
0: って言ってんのに、おばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね。
1: ピンポンとか ね、
0: 悲しいみたいな。
1: いや、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、あの嬉しいし、
0: いや、うん、いい時代でしたよね。
1: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
0: はい、
1: これ初の大型タイアップの曲ということで、
0: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました。
1: はい、大貫妙子さん、
0: はい、
1: エポさん、
0: そうです、
1: お二人の作品、
0: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました。
1: 今ですか。
0: いやいや、本当に、
1: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
0: そうですね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられて
1: はい、でも緊張して、余計緊張して、ハフハフ言いながら歌ってました。そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色褪せないですね。
0: エポさんとかも本当にすごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
1: うん、あ、そうなんです、
0: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
1: あ、そうですよね、
0: はい、大学生、
1: はいはい、
0: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
1: はい、
0: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
1: ね。
0: そしたら2つぐらいしか
1: 気がついたらあれどうせだってみたいなね、こともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
0: そうですね、
1: これ当時カバーアルバムって実は
0: なかったんですよ、あんまり、
1: ね、ありますけど、
0: はい、
1: 結構珍しいというか、
0: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
1: 斬新だったんでしょうね。
0: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
1: え、これ新曲もいいけど世の中、
0: いや、なんかやっぱり、うん、音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
1: いや本当にそうですね、
0: 贅沢だと思う。
1: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
0: そこ終わりですね
1: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
0: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
1: そうなんですね。
0: はい、
1: へえ。
0: 今もカントスライブをやってるんですけど、すごくなんか、あのまま使えて歌えてすごいな
1: と。ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
0: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、
1: ね、
0: すごいなんか
1: 面白いですね。
0: あれは作った甲斐があった。
1: うん、そのアナログ版を、
0: はい、
1: 昨年の4月の9日に、
0: そうなんです、
1: ベストオブカントスということでリリースされました、
0: はい、なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってます、レコードね、
0: レコード、
1: はい、
0: でどうせレコード作るんだったら、うん、アルバムサイズがレコード聴けない、は
1: い、
0: うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
1: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
0: はい、
1: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
0: だからジャケットも最初は昔の使うとか、
1: はいはい。

0: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
1: ん、当時もかなり作り込んで、すごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
0: 島田千秋さんっていう、はいはいはい、ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや、昔の20歳、ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、うんうん、
1: はい、素敵なジャケットですよね、これもね。
0: あ
1: の、モノクロな感じのね、は
0: い、
1: 味がすごくあります。アナログ、やっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
0: うん、ね。ひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
1: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって。は
0: い、あの、カントスのもちろん、3枚ある中からのチョイス、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょう の、 あの、新しく撮り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
1: 去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう、はい、1枚あるとね、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
0: 確かにね、
1: 音っていうのもあります
0: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
1: あの、筋が変わるってことですか。
0: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。で、なんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
1: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
0: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
1: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますので、ぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
0: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンは、その歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、え、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
1: そうですね、はい、もういつかはもう通用しない、はい、
0: だから反対に言うとあの、誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります、
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって食べないから。
1: でもそれがやっぱりあの、大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、
0: え、なんかほら、荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや、
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
1: え、結構物持っちゃうタイプですか。
0: いや、そんなことないけど、でも、うん、な、60年生きてると物増えません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんな、なんだろうな、あ、なんと いけないんだけど、物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの、処分していくっていうのは、そう、60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: で、まだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
1: う
0: ん、はいはい、
1: そうですね、残していくとやっぱね、子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒くた。
1: じゃあ、みゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。あ、
1: いや、でもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ、本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか。
1: もうすぐやるかですね、は
0: い、そうそう、で世田谷じゃないんです
1: かすぐやるか
0: ありますね、
1: はい、ありますあります、はい、で、まあ、ライブ活動もね、2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構、
0: そうなんです、
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
1: 楽しいですよね、やっぱり、はい、生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけど、なんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、もうだから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来る

0: 時は鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか。すると、なんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そう、だからずっと一緒に過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で、
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうです
0: よね、すごい嬉しいなと思って。
1: いや嬉しいんだと思いますよ、皆さんも。だから会場に来て美希さんがステージに出てきた瞬間にも、あの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから、私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるから、すごくいいなと思って、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: その前
0: です。でも当時の、
1: まあデビュー当時ですね、77年、は
0: い、で、え、まだ持ってんのって言ったら、他の方も、僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、
1: すごいと思って。そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップル
1: が書かれてます。
0: なんかわかんないけど、なんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、パイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっと。その
0: チケットってね、
1: そうそう
0: 貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん、新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後のライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日、天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: これ周年ライブです、
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、うん、もうこちらソールドアウト。
0: そうなんですよ、毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらは、カントスライブということで、
0: は
1: い、
0: 最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、はい
1: はい、うん、これでやすこちゃんの
0: ボスですよね。やすこちゃんの会社の社長なんですけど、
1: あ、そうですよね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃって、マネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はい、はい、彼と二人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたか、
1: いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね、行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月4日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクス、はい、という会場です。
0: ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、7月の5日日曜日は大阪ソーポオペラクラシック、はい、梅田、はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、はい、ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください。はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか？
0: ずっと残業しておきます。
1: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに

笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃子、靴紐。

0: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
2: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂みゆきさんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。

0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
1: まあ私が好きなのはハワイと、は
0: い、ああまあそうですよね、
1: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
1: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、ああ食べ物も美味しいですよね。
1: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です。
1: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれだっていうのね、
1: 毎日同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
1: ただ今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
1: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
1: なんかそのうまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
1: なんかね。
0: あの
1: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
1: 行きたいと思った時に行けないっていう、
0: ね
1: う
0: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
1: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。こんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うんうん、私は高田瑞恵さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょう。では高校生になってから再び美由紀さんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ。
0: え、歌いながら泳いだってか、水入っ
1: ちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、わかりますけど、
1: ね、で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょう、ニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもしれないいいですね今の ね、ぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからも、みゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聴いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。石川さゆりさんも大人な情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言ったらあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理、
1: なんか2回
0: はいはいはい、
1: リーン
0: リーン
1: 鳴らして消えた。これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ、
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
0: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね、
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごくないですか。すごい、
1: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せない

0: エンドの繰り返し。
1: わかる気がする。
0: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日この。なんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
1: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
0: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
1: そうそうそう
0: ね、なんか当時
1: 義理の弟誰みたいな感じで、
0: あれをいつもこうひっくり返して見ながら。でも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていう、あの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
1: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
1: あるんですか。そうなの、
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう。今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな。
1: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
0: ほらもう忘れてるもん。
1: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば。
0: それは大丈夫、大丈夫です。絶対食べてるから。
1: まだ軽度です。
0: いや本当忘れますよね。
1: 忘れます。
0: 冷蔵庫バッて開けて、
1: 何しに来た
0: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょうね。
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
1: もう一回戻って、
0: そう、もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、はい、そういういやー、もう本当に
0: 地元語り頑張れ。
1: いやー、本当本当、楽しいことはね、どんどん読んでいきましょう。丸橋武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
0: うん、
1: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい。
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: あ、そうだ、あのお願いしますね。さっきもご紹介しましたし、また後ほど、は
0: い、
1: 日にちは詳しくご紹介します、はい、2つ目は全国旅をすること、は
0: い、いいですね、
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に、
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あ、ね、あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃ
1: あいいです ね確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。
0: いいとこいっぱいあるし、行ってないとこもいっぱいあるからね。
1: いや、ちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
1: 今日はメッセージ、この後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング着て自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしております。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版、
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする、昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラス、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか、
2: 集中力もうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけ、はい、そうするとみゆきさんそろそろ飽きてきましたなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなが他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
2: くて、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: はっくね、あ、はいはいはい、
2: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ弾けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、うん、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字はまあ4文字だとして、うん、5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: 受けられた
2: という展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: それも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、
0: ほー
2: みたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はあ、古文で。
2: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ち
0: ません。

0: しか持たないですか。短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
1: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そう、爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
0: 気になっちゃって。
1: 気になっちゃって。そこついちゃうよみたいな。
0: でも若いね。エネルギーとこう。
1: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね。
1: なんか変なこと考えてない。
0: 邪念がないんですよね。
1: ないんですよ。ここをかっこよく書こうとかないから。まあめーとか書いてますけど、うわかっこいい豆だねそれって思っちゃう。
0: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います、はい、それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張
0: れ。子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひね頑張っていただきたい。
1: にやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューッ
0: なんて吸い込まれる
1: よね。
0: あの夕方にこうなんか吸い込まれる ガのように
1: 行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、は
1: い、野菜が安かったり。
0: いやこれ集めるのもいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう。あと道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。ミキさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、なんとかがないんだけど捨てたなって思ってるんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって
1: 探してみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
1: 昨日捨てたよなって
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。まだ思わないですか？
0: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、うん、あのうちあります、
0: エンディングノート、
1: ノートはなんか

0: いただいて、でも書いてない、書かなきゃね、
1: 書かなきゃいけないな、でもあれですよね、お父様お元気で、
0: 元気なんですよ、90が
1: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ、
0: ちょい悪、普通のサラリーマンだった人なんですけど、
1: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど、
0: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからこうやって写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
1: すごいダンディーな格好
0: で、そんな格好つけてるのって言って、
1: でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
0: ポーズポーズ
1: ポーズ撮りますよ、写真館かっていうようなね、そうそう、
0: でまあいいよ、はい、ちょっと撮ったけど、はい、つって撮って
1: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
0: なれない、わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
1: 、そうなんですね、可愛、はい、いですよね、
0: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
1: あ、そうなんですね、まあでもね、ありがたいことですね、仲良くしてくださるっていうのはね、
0: そうですね、
1: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
0: はい、
1: ビーズ、うん、アンジェラ・アキさん、綾香さん、伊勢正三さん、
0: すごい、
1: あいみょんなどなど、
0: すごいすごい、
1: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
0: ちょっと規模が中途ちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします。
1: 皆さん、今日コンサート行くっていう方多いので
0: ねえ、
1: ねえ、
0: でもコンサートライブ人口増えてるって
1: 、だと思います。
0: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん、
1: だからちょっと時代変わってますよ ね、その辺はね、
0: いいですよね、
1: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、いい、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
0: い、楽しい、
1: 栄養もう本当効くコラーゲンっていうか
0: いいですね、ブルブルになりそうで
1: ブルブルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸の裕二さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーロー、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私は。
1: そうですか、う
0: ん、明るくて元気
1: で、なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: タイマーが
1: ピコンピコンピコンってしちゃうからね。
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどの辺りまで、
1: なの、
0: そうなんですよ、
1: すごい、
0: どの辺りまで飲んでいただいてるのかを確かめたい。
1: へー、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 白バラ牛乳、
1: なんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
0: 確かに、
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください。じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア。
0: いいですね。
1: バリューですが、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です。鼻の穴広げて頑張ってます。鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものが
1: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれを思いますね、
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に、会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね。
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみゆきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
1: ね、うん、あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
0: はいはい、
1: なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
0: もう卒業した方がいいですね、
1: 一人で楽しいし、
0: いやそうですね、
1: はい、
0: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね、
0: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのはね、
1: 提案してみたらいいのよ ね、
0: そうです ね、
1: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
0: そうそう、本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい、
0: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: 一人は一人の自由が

0: たい
1: し。ミルクママさん、
0: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
2: えらい。
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな。いけるかな。頑張ります。
0: こんにちは。
1: こんにちは。カムサムニダ。
2: それしかわかんない。
0: 私でもあのアプリの
1: あ、はいはい、
0: デュオリンゴやってますよ。
1: 韓国語で、
0: うん、英語とイタリア語。でもイタリア語が全然進まない。
1: ボンジョルノとか、そうですよね。
0: イタリア語はね。はい、でも280何日目。
1: え、すごい。
0: 偉くないですか。
1: え、偉いと思います。
0: 全然進まない割にはちゃんと、1日ちょっとしかやらないけど。
1: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら。
0: だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから、ね、30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか。
0: なんて言って、サボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
1: そうなんですね。
0: やりますよ、みたいな。
1: あら、それちょっとやってみようかな。はい、
0: ぜひぜひ。
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
0: うん、
1: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、う
0: ん、いいですね。
1: 来週は孫誕生します。楽しみです。
0: 楽しみ。
1: おめでとうございます。
0: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
0: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
0: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
1: いや、みんなそうに言いますよね。そう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
0: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう
0: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
1: いや、可愛いでしょう
0: ね。
1: だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな。
1: まあまあ、これちょっとこれっつったらなんだけどちょっと預かってくれるみたいなね。
0: え、嫌だよって言いそうだよね。
1: もうここまでにしてっていうね。
0: そうそうそう、
1: あの限界は
0: 私の好きな時だけっていうのはいい。
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。かなでをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、はい、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し活。
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きなようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松代町のウィローさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。
1: みゆきさん長丁場本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
1: 楽しかったです。
0: 高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます、
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ、
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに
1: 周年です、
0: ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週は半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめ、モバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、 LED

0: ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
0: はい。リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
0: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ、私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
0: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は、家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
5: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。
6: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。 Lucia Van Drews and Janet Jackson The Bad Things in Life Are Free。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がって、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。

はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をね、この後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早い者順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯沖の放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth, Wind & Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと The Roots のクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエスト。あ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。Earth in the Fire, Boogie Wonderland でした。安澤和樹さん、お待ちおさまでした。リクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My Heart Will Go On、 セリーヌ・ディオン。

ひろし&ふなさんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。サタデースーパーニュース、サタデースーパーニュース、 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートが、イギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで、 O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても100メートルを18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートは、フェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像をしく楽しい時間と日当約1万5000が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サタデースーパーニュース、今週の注目ニュースはロッド・スチュワート、ライブを引退するんですかね。まあ年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ねアーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当多いですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・スチュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、

ジョニー・ミッチェル83歳です、今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・スチュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター・ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。 Hopelessly Devoted to You、 オリビア・ニュートン・ジョン。

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラ

スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですねもう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね6月6日の放送だから来週再来週の放送6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないですけども生まれたわけじゃないからこの組でやってもいいのかな。555回目、66の日に555回目というねそんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでねあれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ、キリのいい日ですし記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよねそんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですしアウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声？みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいでしょ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしてます。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんからオープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。

にね、やっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね、石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが、幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく、自分のため、家族友人のために前夜日でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね、届きました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。この番組ではね、もう何でも話したいなと思っています。僕はね、たまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のね、たわいもない話から、真剣な話まで様々な話が出るようなね、そんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差する、そんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね、何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということで、ペロさんのね、ご主人が病気が見つかったということです。やっぱりね、ショックですよね。まあでも、できることをね、やっていくっていうことを考えて行動に移すことがね、とても大切だなと思ってます。僕もね、健康診断行ってないんですよ。若いうちはね、いや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね、自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてね、きちんと行った方がいいですよね。僕ね、インドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのが、やっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だから逆算してね、人生を考えて生きていくと毎日がね、より素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさん、ありがとうございます。ビル・ウィザースの Lean on Me というナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。だってすぐに、僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円 ?60 日間で46万円。何にもしないで。最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3412、120万。もうちょっとで150万ぐらいですかね。最大で。60日間で。何にもしないで。すごいですね。これね。何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなあ。どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな。宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな。まあそれはないか、別にね。それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか。やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエスト、ありがとうございます。半年間聞けなかった。あ、そうですか。確かにメッセージいただいてなかったです。お名前見かけなかったですよね。ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直伝コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで、久しぶりのリクエストお答えしましょう。レイチャーズ、ヒットロージャック。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんか分かるような気しますねなんかね、うん、なんか分かります。はい、怪しい感じがね。はい、ポストありがとうございます。DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組、今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたら、ちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて、音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません。はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスで送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林の文房具茶釜さん、リクエストお答えします。マライア・キャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: つあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 多文化共生ラジオ。
3: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
4: ぜひ聞いてください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
6: ステファニーズシロのシーサイドソング。

0: こんばんは、ザ・ステファニーズシロと
1: マミンカです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もマミンカさん来てもらってます。
1: はい、ほぼほぼレギュラーとなりつつあるアシスタントでございます。は
0: い、よろしくお願いします。
1: ちょくちょく出てます。
0: はい、はい、はい、あのね、はい、ゴールデンウィークに帰ってきたんですよね。
1: そうなんですよね。
0: どうですか、ゴールデンウィーク今年の。
1: いや、あのね、今回あのいつも大概フェリーで帰ってくる、あの北海道からいつもフェリーに乗って
0: 北海道
1: 来るんですけども、うん、あの乗り物酔いとか強いタイプなのね、うんうん、私ね。それは先天的なものなのか、それとも絵を描くのがすごい好きだから車の中でいつも絵を描いてたの、下向いて、だから鍛えられてるのか分かんないけど、はいはい、乗り物酔いってあんまりしないの。
0: そうよね、
1: 下向いてても、うん、で船でも今まで何十回何百回、その帰省のたびに何百はないか、何十回はフェリー乗ってるから、うん、そんな酔うことってなかったんだけど、はいはい、今回ね酔っちゃったの。すっごかった、揺れが。
0: 何も、うん、飲まないで来たの。
1: そうなの、
0: もう酔い止め。
1: 今まで飲んだこともなかったの。
0: 飲んだこともなかったのね。
1: んー、だからあの、
0: それはさ、なんかどの段階で、うん、乗り物酔いが初めてなわけ。じゃあ、
1: いや、まあ乗り物酔いはしたことあるよ、もちろん。なんかちょっと具合悪く

0: なるとか、うんうん、あるけど、もう明確にもう、ああ、もうこれ酔った気持ち悪い、ああ、もうダメダメダメっていう感じになりかけたとかなったのは、
1: うん、
0: うん、初めてかもしれない。
1: あ、そうなんだ。え、どの段階に気づいたの、そのさ、あ、酔ってるかもしれないって。
0: あのね、普段ね、うん、そのいつも乗ってるフェリーが夜出発の朝着く便なの、
1: はいはいはい、
0: でフェリーのその酔わないコツでもう何回も乗ってるから分かってるんだけど、うんうん、船が動き出す前にもう横になる、はいはい、寝るっていうのが一番ベストなんだよね、うん、そしたらもう、
1: え、横になってるのはそれは入眠しないとダメ、うん、それとも、
0: まあ
1: 横になってれば、OK、
0: 一番いいのは入眠が一番いい、うん、寝てるのが一番いいけど、うんうん、まあ、それができなかったら、まあ、ただ横になる、あの寝転がるだけでも全然違う、はい
1: はいはい、
0: この縦になんて体起こしてる状態だともろにこの揺れを感じるというか、
1: はいはいはい、
0: なんだよね。だからね、横になるのが一番いいんだけど、うんうん、横にで、そのいつも夜寝て、あの寝て朝になったら着くみたいな便で来ることがほとんどなんだけど、うんうん、まあ、ゴールデンウィークでちょっと忙しくて、あの船通る時、あの予約するのも遅かったんだよね、うんうん、
1: はいはい、
0: 夜の便空いてなくて、
1: あ、
0: 初めて、うん、その
1: 日中ね、
0: そうで日中も一回乗ったことあるんだけど、
1: うん、
0: あの早朝便、朝、はいはいはい、朝出発のすごい早朝出発の昼に着く便っていうのは初めて乗ったのよ、うん
1: はい、
0: で大しけの日だったのよね。
1: あ、
0: で海見てもね、わかるの、そのザブーンというこの波で、
1: はいはい、
0: 真っ白くなってるんだよ海が。
1: うわー、大変。
0: 普段青い海が、うん、ほぼほぼ白くって、
1: うんうん、
0: これはやばいぞって感じだったんだけど、うん、やばかった
1: やばかった。
0: もう縦揺れグワングワン揺れて、
1: はいはい、
0: でそのなんでこれが全く夜だったら、うん、しっかり寝れたと思うんだけど、うん、ある程度寝てから、
1: うん、はいはいはい、
0: 起きて、
1: うん、
0: で船に向かってるので、そんなにぐっすり寝れないのも、
1: 確かに
0: 中途半端に、ね、寝てるような状態、
1: うんうんうん、
0: 眠ってんだか起きてんだかっていう状態でのを過ごすこの揺れは、いや、きつかったですね。はい、
1: え、じゃあもうグロッキーな感じで。
0: そう、でも、うん、あの戻したりとかせずに、
1: あの
0: 途中から薬飲んだら効いた、やっぱり。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あ、酔い止めって効くんだなと思って。
1: ちゃんとでも、
0: う
1: ん、で薬は
0: そう
1: 用意して、
0: 用意してた
1: ので、はいはいはい、
0: よかったんだけど、ね、着いてから結構フラフラな状態。
1: へえ。
0: で、
1: まあ、なかなかないのにね。
0: なかなかない、なかなかない。
1: いや、私はシロはもうちっちゃい頃からめちゃくちゃ車酔い側だから
0: 側、
1: うん、もうちっちゃい小舟に一回そのなんか乗らせてもらった時に、うんうんうんうん、もうおー、なんて言うんだろう、リバース的な、
0: 大戻し、大戻ししちゃった。
1: すごい、
0: あ、魚の
1: おへさみたいな、ごめんなさい、ちょっとお食事中の方いたらして、もう本当にとにかくもう、うん、車酔いとか、うん、あの船酔いとか、
0: うん、
1: もうとにかくダメだから、
0: あの運転とかさ、やっぱ自分がするのが一番いいよね。
1: そうそうそうそう、うん、だからその一回その小学校5年生だかの時に、
0: うんうん、
1: そのフェリーの旅みたいなやつが、
0: あ、親子で行くフェリーのね、そうそうそう、旅あったよね、
1: 地獄みたいな。
0: あ、ほんと、
1: あ、覚えてないんだけど、うんうん、本当にずっと多分具合悪くって、ね、うん、でなんか途中一回だけ、うん、その東京に寄って、うん、東京タワー観光みたいなのがあったの、
0: うんうんうん、
1: その間もずっと具合悪いから、うん、全部寝てたんだって。
0: うん、
1: で父と一緒にね、
0: うん、親子で行く旅だからね、
1: その東京タワーに行くっていう情報はあったんだけど、うん、もうとにかく具合が悪いから、うん、ずっと寝てたから、うん、何の記憶もなくて、うん、何のために行ったのかがちょっとわからない旅になってしまったぐらい。
0: あら、かわいそうだったね。
1: だからね、すごいわかるよ、
0: かる、
1: その車、あの船酔い、うん、車酔いのしんどさ、
0: うんうんうんうん、
1: でもちゃんとね薬効くからね、
0: うん、
1: いいけどさ、薬効かない人もいるじゃない、うん、大変だよね、
0: うんうん、
1: やっぱり。
0: だからね、もうこの便はやめようってなって、うん、もう早ね、やっぱり
1: 早めにちゃんと寝るって、
0: そう、うん、夜中便じゃないとやっぱり厳しいなって、
1: ね、準備、
0: 地形の日は特にって思いました、うん、普段まで全然
1: 言わない、
0: いや言わないし、そんな波がね、あの、
1: はいはいはい、
0: うん、ないんだけどね。
1: そうなんだ、
0: うん、そんな感じで来ました。
1: そうなんだ、
0: はい、でゴールデンウィークはすごい天気良くてね、
1: ね、本当に天気良くて、
0: うん、最高。
1: いや、今回だからなんか今までそんなにゴールデンウィークって、
0: うんうん、
1: なんかこう活発にね動いたりとかそんなしなかったんだけど、
0: そうだね、どこ行っても混むイメージあるしね。
1: そうだけど、家の中でさ、うん、今回はそのおばあちゃんと一緒によもぎ餅を作ったんですよね。
0: そうだね、うん、
1: だ 姉たち

0: からさ、うん、あのマミちゃんたちはこうよもぎを摘むとこからやったでしょ。
1: そうね、は
0: い、だからすごいさ いいなと思ってよもぎを摘んで、うん、それをこう湯がいて、うん、鍋でね、うん、ゆっくり湯がいてですりつぶして、うん、でこうなんかお餅に混ぜてみたいな。
1: そうそうそうそう、子供の頃やっぱりよもぎを家の裏で取ったおばあちゃんと一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 記憶があって、あそれやりたいなと思ったんだよね、うんうん。で昔に比べてやっぱり少なくなってるけど、
0: いや本当に
1: でも全然ね、うん、あの冷たから、うん、いっぱい積んでね。
0: そうで、なんか私はそんなにこうなんか緑したよもぎ餅じゃなくてもいいと思ってたんだけど、うん、すごいお姉ちゃんとおばあちゃんが、うん、もっと
1: 緑じゃないとやっぱり
0: 全部もう真緑にしようぜみたいな。
1: そう、
0: すごい攻めるなと思ってえ、すごい攻めるじゃんと思って
1: すごい入れるじゃんって。
0: そう、89歳、
1: 89歳ね。
0: ね、おばあちゃんがさ、うん、いやもっと緑にしようぜみたいな。
1: でもそうなんだよ、昔もう真緑のあのよもぎ餅だったから、
0: 真緑の
1: やっぱりあの頃のやつを作りたかったんだよね、
0: うん、あの頃のやつ。そうだから もうなんかもっと積んできた方が良かったかなとかって言ってて、うん、え、こんなにこんなにみたいな。え、だから半分入れようと思ってなんかちょびっとずつ入れてたら、うん、
1: 足りない
0: だよ、こんな足りないみたいな、うん、まだまだ濃いよみたいな感じで、うん、すごいなんか2人ともすごいイケイケな感じで。
1: でも実際さ食べてみてさ、
0: いやすごいちょうどよかった、う
1: ん、もっと入ってもいいでしょ。でもも
0: っと入ってもいいと思うだから
1: もう、ね、食べた瞬間にあもう腐っていうのがいいんだよ
0: 腐って
1: それがうまいんだよね。
0: うまいんだ
1: よ。そう、
0: 来年はね、うん、もっとさ、うん、濃い草餅、うん、ね、うん、よもぎ餅にしたい。
1: だいたいその今回積んだ量と、うん、あのもち米の量とさ、うん、分かるじゃない。
0: 分かる。
1: 倍でいこう。
0: 倍で、
1: 来年は倍で
0: い
1: く。
0: やばいよそれは、もう、う
1: ん、真緑のやつ食べたい。
0: 真緑のやつ。
1: そう、
0: そうで、なんかそれ作ってて、私もなんか久しく作ってなかったから、うんうん、そんなさ おまんじゅうとかさ、うん、そのお餅がね、うん、すぐ硬くなっちゃうことを、うん、結構忘れてて、
1: うんうんうん、
0: こうなんかタラタラ作ってたら、うん、なんかもうどんどん
1: 硬くなるよね。
0: もう真緑のこのさ、うん、大きい、うんさあ状態のものがさ、うん、どんどん硬くなってって、うん、もうなんかパキパキ
1: 進みにくくなってね。
0: そうでそしたらさそのねあのメインさんがさ、
1: はい、私の娘です ね
0: パキパキになってるとかってさ、全くねとかって言って触ってさなんかペタペタ触ってさすごいさねちゃんと包んでもくれるんだけど、うん、なんか
1: 遊んでた、
0: 割っとく割っとくとかって言って割ったりとかして、うん、で途中でねあんこが足りなくなったりとかしてさ、なんかそういう段取りもさ、うん、なんかあの餅とうん、
1: あんの量とかね、
0: 量とかさ、うん、なかなかさなんか
1: 最近久しぶりに作ったからちょっとね、そうそう塩梅がちょっと、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ちょうどよくなかったから、
0: すごいなんか楽しくって、
1: うん、
0: えちょっとゴールデンウィークにしか多分できないじゃない。よもぎが生えてる時期しか、
1: そうだね、うん、やっぱり季節のものってその時期だからね。
0: そう季節ものだから、う
1: ん、来年もやりたいな、
0: や来年もやりたいなと思って、うんうん、次はもっと緑に、うん、どこまで緑にできるか毎年ちょっとチャレンジ、うんうん、
1: やろ
0: したいなと思って、はい、でもあれすごいさ結構あの重労働じゃないです
1: か。そうだね、
0: 餅をこうやって切るのが、
1: うんうん、
0: だからなんかもう1回でいい、そのゴールデンウィークに1回でいいの。
1: 1回でいいの。
0: そう
1: やるのが
0: なんか
1: 1日で終わらせたいってこと。
0: 1日で終わらせたいの。その2回
1: さ、うん、2、3回やるともう労働になってしまうから、
0: もう労働になってしまう、もうしないってなっちゃう。
1: 量も多かったしね。
0: そう
1: あんなさ、うん、もうなんか地域に振る舞うかぐらいの量
0: を作ったもんね。そうそう、本当にお振る舞い量を作ってたから、もう本当になんか地域の子供たち呼ばないと全部平らげられないくらいの、うん、さもうしかもさでかいのよ
1: 一個がね。
0: そうおばあちゃんがさこうちぎってくれるんだけど、うん、なんかそれなんでさ大きくなったか知ってる。
1: 一個
0: 言ってたよね。そうなんかあんまりちっちゃすぎるといっぱい包まなきゃいけないから面倒くさいから、
1: ね、
0: 大きくしようって言って、
1: ね、
0: めちゃくちゃでかいから、
1: う
0: ん、もう1個食べたらもう血糖値爆上げで、
1: うんうんそうだね、
0: もうすぐみんなが、ね、寝ちゃえるみたいな。そうでもみんなもうさ1回も作って、うん、でかい1個を食べて
1: 食べたらもう十分って、ね、2個3個なんていかないよね。
0: いかない。そうでもうお休みみたいな感じで、うん、だからもうそのなんていうのイベントとしてできるなと思って、
1: うん、そうだね、
0: うん、すごい美味しいし、
1: うん、
0: そうだから次はその豆炊くとこからやりたい。
1: ああ小豆ね、
0: 小豆を作るところから、うんうん、すごい美味しかったから、う
1: ん、
0: やっぱり
1: それこそさ今回ね、
0: うんうん、
1: あごめん
0: 何終わ
1: って終わって、それこそ小豆というか、うん、まあささぎだけど今回は
0: ささぎ
1: そのうんあのおばあちゃん
0: と
1: 違う違う違う、あ今回ねを植えたの。
0: ああ
1: こっち来て、
0: うんうんうん、植えた。
1: そう

0: るとこから、ね、
1: そうそうそう、で小豆植えるって言ってたよおばあちゃん。
2: あ、そうだ、
1: でもちょっと待って、頼まれたでしょそれ、あのステファニーズのライブあたりだよ。
2: まずい。
1: 5月末に植えるよって言ってたから、ま、そこは私がね、マミカいないのでもう北海道行っちゃってるから、そこはシロさんと一緒にちょっとやりたいなって言ってたので、ちょっとライブと小豆の調整してください。
2: ライブと小豆の
1: そう
2: 段取りしないとダメ
1: だ。でもう畑はもうちゃんと草取りして鳴らして、うん、あとはもうほんと撒くだけって感じだから、はいはいはい、そんなにほんと 1、2時間で終わる。
2: 確かに、
1: うん、
2: それはね、でも次の日
1: やっぱり
2: そう明日5月24日なんで、うん、
1: あんこは何本あってもいいので、
2: はい、
1: 植えましょう。
2: 頑張ります。
1: すいません、はい、お願いします。
2: 5月24日明日ライブなんですよね。
1: ああ、もうそうか、
2: そうなんですよ、
1: うんうん、
2: なのでちょっと明日の、
1: うん、
2: 告知もさせていただきたいと思います、はい、あの小豆植えにね、はい、大変なステファニーシロですけれども、はい、明日ね5月の24日は、
1: うん、
2: バチッとしたステファニーシロ見れるので、
1: はい、わー都ですね、
2: はい、
1: 都でライブ、
2: はい、
1: 都でライブはいつぶりなんですか。
2: 2年ぶりじゃないですか、
1: ね、あーそうなんだ。
2: でもね、あのやっぱり年に1回2回はやっぱり都のライブは入れさせてもらってるんですよ、
1: うんうんうん、
2: メンバーもすごい楽しみ、うん、楽しみって言ってくれて、うんうんうん、めっちゃ楽しみめっちゃ楽しみって言ってくれてるんで、あの来るのがね大変だとは思うんだけど、うん、すごいね、
1: 遠くの方も
2: 都の方も
1: よければ、ね、5月24、うん、日曜日の夜ですか。
2: そうです、ステファニーズパーティーボリューム22、
1: はい、
2: in 都ですね、都カントリーズカフェでですね、
1: はい、
2: 5月24日日曜日、会場17時、開演17時半ということでですね、来ていただけたらと思います。
1: ぜひぜひ
2: ぜひぜひ
1: 来てください。
2: 来てください。
1: 5月24日ね、
2: 5月24日、
1: はい、
2: 共演はですね、オープニングアクトにワイカトと、はい、忘れてモーテルズとザ・ステファニーズの3組ですね、
1: うん、
2: で行いますのでですね、ぜひこの日は来てくださいということでですね、忘れてモデルの曲を一曲お届けしたいと思います。お聴きください。忘れてモデルズで、それがどうした。

0: はい、お聞きいただいたのは忘れてモーテルズでそれがどうしたでした。
1: なんならね、草餅はもうお客さんに配るぐらいあるもんね。
0: 配るぐらいある。
1: もうでも食べちゃったらもう血糖値上がっちゃって
0: 寝ちゃうかもしれない
1: 寝ちゃうかもしれないんでしょ。
0: 血糖値がね本当に上がるからすごい攻撃力が高いんだよな、あれね。防御力も高いんだけど、やっぱなんていうの、固まってくると硬いから、
1: そういう防御、
0: 物理的な防御力も高いんだけど、本当。

0: 結構高くって、うん、すごいなんていうんだろう、1個であれば、うん、なんか旅に 出られるようなくらいの草餅いや本当にね美味しくって、うん、衝撃的なんかね、あのやっぱりさちっちゃい頃って、
1: うん、
0: 洋菓子が、うん、至上主義だったんですよ私は。
1: まあね
0: 絶対、うん。

0: 減るにつれてなのか、うん、それともそのおばあちゃんの作るおまんじゅうが美味しくなりすぎているのかわからないんだけど、
1: ほっする、
0: 放出する本当に美味しい、とてつもなく美味しくって、うん、だからなんかあとさ、うん、思ったんだけど、その季節もののさ、うん、こうスイーツとかって、うん、和菓子の方がラインナップ多くないかな、
1: うん、
0: 例えばなんか桜餅とか、
1: そうだね、やっぱりさ季節、昔のね、そのなんていうか昔から作られてるものというか、季節とともに旬のものを使ったものっていうのはやっぱり伝統的にこう和菓子だよね、
0: あるのかなと思って、うん、とかさ栗とかもさ出てくるじゃない、うん、さつまいもとか、
1: うんうんうん、そうだね、
0: そう
1: 本当ね、自然の恵みをいただいて作るって感じですよね、本当にね、
0: はい、ということでですね、すごい今回その草餅作って楽しくって、
1: うん、
0: だからもっと作りたい、お願いします。でも小豆植えからやるっていうのは約束したんで、
1: はい、
0: あ、何やらないからって、そんななんか
1: いや、もう下地作るの大変だからさ、その畑のね、まあ、ね、そっちはもうで、ほんと植えるだけ、ほんとに最後の植えるだけだから大丈夫、
0: 雨降んないかな、
1: ピッピッピッピッって種やる、
0: ピッピッピッピ
1: ッ
0: ね、
1: うん、豆をこう置くだけだから、
0: うん、ライブの時にさ真っ黒な顔になってたらね、日焼けしてたら大変だから、ちゃんと紫外線対策してやんないと、ね、紫外線対策して
1: ね、早い時間にやりましょうって感じで、
0: いないんでしょ、で
1: もいないんですよ、
0: いないんでしょ、
1: ほんとごめんなさい、
0: でもやりたかったんだよね、
1: やりたかった、
0: その時期にいたら、ね、
1: そう、でもまだちょっと寒いから、
0: うん、
1: うん、今雨が早いなっていうことで
0: ね、やっぱ季節もありますから、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そう、だからね、はい、次のね、
1: うん、
0: 草餅に向けて、
1: ね、今から準備をしてね、
0: 今から準備しないといけないから、うん、ねと思います、
1: はい、
0: 本当に、あ、もう一曲、はい、明日のやっぱりライブに向けて、
1: うんうんうん、そうだよ、明日のライブね、
0: そうだよ、
1: 草餅の話ばかりして
0: そうだよ、本当にこの間ね、都でこう、うん、このライブの話をしてたら、うんうん、忘れてもうてるぞ、友達、あ、知り合いなのって言われて、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: こうベーカリーの、
1: うん、
0: ね、
1: 都の人から、
0: そう、そう、誉れベーカリーのね、
1: 誉れベーカリーさんから言われたの、
0: 音楽好きだからさ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、友達って言ったけど、そこまで友達じゃないけどごめんなさい、知り合いぐらいかもしれない、
1: う
0: ん、忘れて
1: もらえる、でも来てくれるっていうのはすごいよ、
0: そうだよ、本当にそう、
1: ここまでわざわざ来てくれるっても
0: ういや、そうだよ、そうだよ、
1: 知り合い以上でね、
0: そうそうそう、だから、う
1: ん、先輩ってことだもんね、
0: 先輩、うん、そう、先輩だったけど、
1: 大先輩でしょ、
0: 大先輩、そう、大先輩なんだけど、ちょっと友達感覚で言っちゃう、うん、友達って言っちゃいました、
1: うんうん、
0: でも知り合いではあるから、
1: うんうん、
0: 大丈夫、
1: うんうん、
0: って言ってたので、うん、忘れてモデルの曲ね、
1: はい、
0: もう一曲聴いていただきたいと思います、
1: はい、
0: お聴きください、忘れてモデルスで出会っちまった。

0: はい、お聴きいただいたのは忘れてモーテルズで出会っちまったでした。
1: 来てくれるんだもんね。
0: そうなんですよ、
1: 本当にさ、
0: うん、ね、なんかステファニーズも、うん、あの毎回ね来るたびになんかルートがね、うん、毎回間違っちゃうのか何なのか、違うルートね、
1: あ、
0: 案内される、そう、案内される
1: らしくて、3人他の
0: マップでね、4人ね、
1: いや4人がね、
0: スタッフひなのちゃんと
1: 入れて4人で、みんなで車で来る、
0: みんなで車で来てるんだけど、うん、なんかね帰りに、うん、なんか変なトーク出ちゃいましたって連絡来て、
1: うん、
0: 前回ね、
1: うんうんうん、
0: なんか生に出て私今まで1回もドキドキ、
1: うん、
0: 何、都から東京に行くまでに沼に出会ったことがないの。
1: うん、どこの沼か分かったの？
0: 分かんない。
1: え、怖っ、面白い。
0: え、沼に出ちゃいまして、
1: なんか
0: 世にも奇妙、
1: 隣のトトロ、隣のトトロみたいなさ
0: 異空間にね飛ばされちゃったのかと思ったとか、うん、あとなんかよくねサービスエリアとかによって、うんうんうんうん、なんか私の知らないサービスエリアによって、うん、帰ったりとかしてて、なんかどこを通ってるんだろうって本当に分からなくって、
1: うん、
0: 毎度なんか Google マップでいろんなところ、
1: う
0: ん、
1: いや、あのね Google マップでそういうことあんのよ、
0: あ、異空間に飛ばす、
1: うん、シロさんはさ結構さマップとかあんま見ないで行ける人じゃん。
0: そう、まあね、うん、
1: すごいなと思って、ね、うん、もうさ、うん、そもそももうずっとペーパーな私がさ、うんうん、運転ね、うん、自信がないからいつもこう初心者の気持ちやってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: Google マップに何度騙されたことが
0: 騙され、
1: はい、
0: あ、じゃあちゃんと自分の感覚を養ってね、
1: 大事にしないね、そうだね、うん、養わないとね、
0: はい、思います。じゃあもう一曲だけ、はい、お届けしたいと思います。明日共演のワイカトの曲を一曲聴いていただきたいと思います、はい、ワイカトでヨスガ。

0: はい、お届けしたのはワイカトでヨスガでした。ではですね、はい、明日のライブに向けてですね、小豆を植えているかもしれない城にぜひ会いに来ていただけたらと思います。
1: ぜひぜひ楽しんでください、はい、皆さん。
0: それではですね、今週もお聞きくださりありがとうございました。また来週もぜひお聞きください。ありがとうございました。ザ・ステファニーズ城と
1: マミンカでした。バイバイ。ありがとうございます。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災。
2: フェーズフリー防災について教えてください。
3: はい、フェーズフリー防災っていうのは平時の生活の質を向上させることが主目的で、それがそのまま災害時にも有効活用できる、こういった考え方です。
2: なぜそういう考え方が必要なんですか？
3: 災害現象っていうのが時間的にも空間的にも非常に限定的な現象で、その時にしか活用できない、そういった対策にはなかなか投資することが難しいからなんです。
2: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: 土曜日の夕方5時半になりました。ご機嫌いかがでしょうか。宮古市出身、スコットランド在住のバイオリニスト伊藤かな子です。このコーナーはかな子のスコットランド音だよりと題して、私が経験した海外生活のいろいろな情報や気づいて面白いなと思った日常のちょっとした出来事、それから日本ではあまり報道されないイギリスの最新ニュースなどをクラシック音楽にこだわらず楽しく紹介する番組です。今週は前回の再放送をお送りします。

改めましてこんにちは、バイオリニストの伊藤かな子です。こちらスコットランドは5月になると夏休みまであとちょっとという、なんとなくそわそわした空気になります。長いお休みになるとやっぱりどこかに出かける人が多いので、この時期になるとみんなもう夏休み旅行の予約やプランはだいたい完了しているんですね。なので会話も自然とそんな話題ばかりになります。この夏どうするの、どこか行くっていうのがあちこちで聞こえてきます。イギリスはお天気があまり安定しないので、青空とかビーチを求めてスペインやイタリア、ギリシャの島に数日行く人がとても多いです。いいですよね。一方で節約しながら近くのキャンプ場に行ったり、スコットランドの山を歩いたり、友達や親戚の家でのんびり過ごす人もいて、過ごし方は本当にいろいろです。ただ夏休みが2ヶ月近くあるので、お子さんがいるご家庭は結構大変なんです。どうやって子供たちを飽きさせないか、皆さん工夫されています。そのためにスポーツ教室とかサマーキャンプとかいろんなプログラムがあって、親御さんたちはそれを競い合うように申し込んでいます。私も子供が小さい頃はテニス教室に通わせてみたり、演劇のキャンプにちょっと強引に参加させてみたりといろいろやりました。今でもその劇場の前を通ると娘には、あの時無理やり行かされたよねなんて不満を言われることがあるんですけど、あの時はきっと何か楽しい経験になるんじゃないかと思って申し込んでいたので、あまり長く根に持たれてもちょっと困ってしまいますね。日本と違ってこちらは夏休みの宿題がほとんどないので、子供たちは本当に完全オフなんですよ。それがいいのかどうかは正直わからないんですが、この環境で育った人たちが特別に何か怠っているとは感じないので、宿題の量で人生が決まるわけでもないのかなとも思ったりします。ただしつけに関しては規則正しさとか集団行動のマナーを学校でしっかり教えるという部分はちょっと弱いかなと感じることがあって、そこは少しもどかしいところです。でも日本の相手を考え規則正しく生活するやり方と、こちらの個性を尊重してのびのびするやり方、どっちも大事なんだろうなとも最近は思っています。スコットランドの学校は6月末が学年の終わりですので、1年の終盤に入ります。5月は大抵の小学生、6年生は修学旅行、中高生は期末試験が続いて、なかなか忙しい時期なんですね。そして6月に入ると今度は卒業式に向けて一気にお祝いムードになります。このあたりは日本とは随分違っていて面白いなと感じます。この試験の話なんですが、実は高校生や大学進学を目指す学生にとってはとても大事な試験のシーズンなんです。こちらでは日本のような一発勝負の共通テストというものがないんですよ。5月に約1ヶ月にわたって行われる期末試験の結果がそのまま大学進学に大きく関わってきます。どの大学に出願できるか、そして実際に合格できるかも、この成績が大きな基準になります。ただそれだけでなくて面白いのが、試験の点数に加えて自分のスキルもすごく重視されるところです。例えばですね、空手の段位だったり、ピアノのグレード、生徒会の経験、スポーツの実績、ボランティア活動など、自分が持っているものを全部書き出して、自分はこういうことができますというアピールを大学の願書にしっかり書くんですね。さらにどうしてこの大学のコースに入りたいのかというエッセイも提出します。そういった総合的な内容を見て大学側が判断するので、
日本のように試験の点数だけでほぼ決まるという仕組みとはかなり違うなと感じます。考えようによってはなかなかプレッシャーの大きい5月でもありますね。そういうストレスのレベル高い5月を迎えたイギリスですが、ここで少し気持ちを緩めるような音楽をお届けしたいと思います。今日は聴いてるだけで心がふっと柔らかくなるようなハープの曲を選びました。高級ホテルのロビーで流れていそうなあのエレガントな雰囲気。ハープってチャイコフスキーのバレエ音楽やフランス音楽が本当によく似合う楽器だなと思いますけれども、今日はピアノの曲をハープで演奏しているもので、ドビュッシー作曲夢という作品をお送りします。夢というタイトルの通りとてもドリーミーな曲ですので、ぜひリラックスしてお聴きください。

お聴きいただいたのはドゥビッシー作曲夢でした。ハープの音色で聴くとまた違った柔らかさがありますよね。少し肩の力が抜けるような、そんな気分になっていただけたでしょうか。ハープは同じ弦楽器ではあるんですけれども、バイオリンとは全く違う楽器です。弓で弾くのではなくて、指で弦を弾いて音を響かせるので、その分音の立ち上がりも柔らかくて独特です。弦はなんと47本、さらにペダルが7つ。見た目は優雅なんですけれども、実はかなり複雑な楽器なんです。来月6月21日に行われる宮古市ゆかりの音楽家によるジョイントコンサートでも、このハープの音色を聞くことができます。今回初めてソロで演奏を披露してくださる箱山金之助さんというハープ奏者の方がいらっしゃいます。大津町のご出身で、宮古高校の後武蔵野音楽大学で学ばれ、現在は陸上自衛隊中央音楽隊で演奏されています。宮古でハープのソロが聴ける機会はそうなかなかありませんので、とても楽しみですね。私も以前アメリカボストンに留学していた時に、日本人のハープの留学生と仲良くしていたことがあるんですけれども、練習

中で指に水ぶくれができて、絆創膏を指一本一本にぐるぐる巻きながら必死に練習していたのがとても印象に残っています。とても痛々しかったんですけれどもね、楽器によってどうしても体に負担がかかる部分って違うんですよね。バイオリンやピアノだと腱鞘炎のトラブルが多いですし、木管楽器は唇のコンディションがそのまま演奏に影響します。実際に私のオーケストラのオーボエ奏者も難しいプログラムが続いたり、リハーサルが重なったことで唇を痛めてしまったことがありました。プロとして活動していく中ではそういった体のケアも含めて自分のコンディションを保つことがとても大切です。長時間同じ姿勢で演奏することも多いので、姿勢や体の使い方にも気をつけないといけません。これは音楽に限らずどんなお仕事にも共通することかもしれませんね。私の音楽家の友人たちも何らかの形で体のコンディションを整えています。ジムで体を鍛える人、指圧やマッサージに通う人、カイロプラクティックで姿勢を整える人、ヨガでリラックスする人、本当に様々です。皆さんもぜひ無理をせずストレッチなどをしながら体を大切にお過ごしください。さて、ここで今日の2曲目をご紹介します。この曲は私が大好きな映画音楽の作曲家エンニオ・モリコーネの作品で、映画ミッションで使われて有名になったガブリエルのオーボエという作品です。クラシック曲ではないんですけれども、オーボエのソロ曲としてはもしかすると一番有名な曲かもしれません。あまりにも人気があるので、オーボエだけでなく様々な楽器で演奏されていますけれども、今日はオリジナルのオーボエでお聴きいただきたいと思います。オーボエのソロが始まると美しいハーモニーの中にどこか素朴で澄んだ音色が広がって、本当に心を動かされる一曲です。それではお聴きください。エンニオ・モリコーネ作曲、ガブリエルのオーボエ。

エンニオ・モリコーネ作曲ガブリエルのオーボエお聴きいただきました。実はですね、私の娘も小学校高学年から中学校の頃までオーボエを習っていたんですよ。最初は学校のアンサンブルに誘われたのがきっかけだったんですけれど、とてもいい先生に恵まれてジュニアオーケストラに参加できるくらいまで上達しました。でもとてもデリケートで、そう簡単にはうまく吹けない楽器だと思います。始めたばかりの頃は本当にアヒルかなみたいな、そういう思うような音しか出なかったんですけれど、数年続けてるうちにだんだん柔らかい音も出るようになってきて、その過程を見ているのもとても興味深かったです。そしてですね、都にも素晴らしいオーボエ奏者がいらっしゃいます。アンサンブルやオーケストラ、レコーディングなどで全国的に活躍されている大久保真美さんです。2年前のジョイントコンサートでもその美しい音色がとても好評でしたので、今回もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。大久保さんは仙徳小学校、それから一中のご出身で、オーボエを始めたのは15歳からだそうです。ピアノやバイオリンって小さい頃から始めないと大変というのが定番なんですけれども、木管楽器は早くから始めなければいけないということではないんですよね。そう考えると、今吹奏楽部で頑張っている中高生の皆さんの中からも、将来都を代表するような木管奏者が生まれるかもしれませんね。ちなみに都高校の吹奏楽部の定期演奏会も今月24日に開催されるそうです。もうすぐですね。ご成功をお祈りしています。さて、ここで今日の最後の曲です。今度はトランペットの曲です。トランペットのクラシック曲ではとても有名なハイドンの協奏曲をご紹介します。実はまた私事になるんですけれども、私の息子も趣味でトランペットを吹いているので、個人的にもとても親しみのある楽器なんです。正直なところ近くで吹かれるとちょっと耳を塞ぎたくなるんですけれども、あの華やかさと明るさはやっぱり魅力的ですよね。オーケストラでもトランペットは音楽に輝きを与える役目があるので、曲のクライマックスはやはりトランペットをはじめブラスセクションが張り切ります。聴き手としてはワクワクするんですけれども、そばで演奏している人たちにとっては耳栓をしないとちょっと大変なことになります。来月のジョイントコンサートで演奏予定のトランペット奏者工藤ひまりさんが素敵な音を披露してくれるのがとても楽しみです。工藤さんも大久保さんと同じく仙徳小学校のご出身とのことで、その後西中学校、都高校を卒業して現在東京芸術大学で学ばれています。今日選びましたハイドン作曲トランペット協奏曲第3楽章なんですが、とても高度なテクニックが求められる曲ですけれども、リズム感があって上品で、聴いていると気持ちが明るくなる一曲です。どちらかというと朝にぴったりの音楽ですね。私のイメージでは休日の朝ゆっくり起きて、窓を開けて朝日を楽しみながらコーヒーを飲む、そんな時間に聴いたらとっても気持ちよく一日をスタートできるんじゃないかなと思います。

演奏しているのはトランペッターとしてとても有名なアメリカ人のウィントン・マルサリス。ジャズでもクラシックでも何でも吹けるというすごい方で、管楽器が好きな方やジャズのファンの方などはよくご存知と思います。裏話なんですけど、数年前にスコットランド出身のバイオリニストと結婚されて、30歳近くも年下の超美人バイオリニストなんですけれども、そのおかげでスコットランドの音楽シーンにも時々登場するようになりました。そんな彼が若い頃に録音した演奏です。どうぞお楽しみください。

0: ハイドン作曲トランペット協奏曲第3楽章をお聴きいただきました。明るくて華やかで、それでいてどこか上品な雰囲気もあって、気持ちがすっと前向きになるような一曲ですよね。今日はハープ、オーボエ、そしてトランペットとそれぞれ個性の違う楽器の音色をお届けしました。同じ音楽でも楽器が変わるだけでこんなにも表情が変わるんだなと改めて感じます。かのこのスコットランド音だより、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。では来週まで、さようなら。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
4: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
5: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
7: 夢かなエル事務局長の小坂昌司です。
6: ボイストレーナーで夢かなエルがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
7: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
6: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
8: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
9: ギター担当の伊藤修吾です。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
8: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
7: できた
8: てだ
7: ね。
8: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期で、
7: 同期なんだ。
8: やってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
7: なるほど。
6: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
8: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です。
9: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です。
7: おー、渋いね、声が。
6: かっこいい。
7: かっこいい。

0: いや、見た目もね、めっちゃかっこいいんですよ。
1: 二
0: 人ともなんか黒ずくめでね。学生ともなんか、しかもジャケットまで着てきてて、
2: あ、そう
0: ね、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、うんうん、そしてドラムが河合賢秀、
0: うん、
3: そしてボーカルが夏という、
0: はい、うん、女性でした。
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
1: 小坂さん、このコロリについてはどんな印象でしょうか？
0: ね、さすがにデビューしてあの短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、
1: うんうん、
0: ただあの YouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、うんうん、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
2: ありがとうございます。はい、
0: 詳しくは今日教えてください。
1: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は、うん、自分をこう好きになるというか、
0: 自己肯定感、
3: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、うん、今の時代ならではじゃないですけど、うん、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、うん、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんかお二人時代感覚があってかっこいい、爽やか、
0: うん、ます、うん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人界の手作りなんだけど、うん、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです、うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、うん、
3: ありがとうございます。
0: さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から。
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていって、うん、ちょっと気づけばギターの方で評価をいただくことが多かったので、うん、そのまま活動に、まあ、移っていったと、うん、そんなキャリアで。
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。うん、
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトを、うん、なんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というより、うん、もう入りが作曲でしたね、作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器が入らない。最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうん。
0: 宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うん、最初はなんか一挙にプロデューサー一挙になりかねちゃうかみたいな、そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてんだ。
3: そう、まあ、特にギターの中古に関してはもうだいぶなんていうんですか、もう全体的に曲とかバンドの方向性とかはすごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね。
0: バンドの他のメンバー、その宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さん、なんかメンバーから聞いてたりしますか。
2: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったので、でなんか宮崎春日がこう自分で、もともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るわけで、ちょっと得体の知れない人なそれみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
1: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
3: そうですね、
1: 名前なのにそうなんだ。
0: で、まあその作詞作曲宮崎さんがされていて、

0: バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか？うん、
1: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん、まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたも楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
2: 結構やっぱギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
1: そうですね。
0: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか？
2: ねえ、問題だしね、
0: メンバーとして。
1: そう、でもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
0: うん、ああ、なるほど。
2: やっぱりそれぞれのプロが、
1: う
2: ん、
1: そうですね、周りにやっぱ専化してるそれぞれの楽器がいるので、
2: はい、だからその人はその人の良さがあるからね。
1: そうですね、うん、あ、
2: 面白い。
0: 宮崎さんの方がそれぞれのこの、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか？自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
1: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、あ、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパンと出してくれるんで、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
3: うんうん、ありがとうございます
1: いや恥ずかしいね、なんか
2: いやいやいや
1: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声してるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
3: やばいやばい、
1: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
2: 大事だよね。
1: そうなんですね、やっぱキャラクターが好きで来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
3: どこいても分かるもんね。
1: そうなんだ、なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うんうん、いや彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、うん、すごいなとも思ってますね、
0: うん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
1: もう完全に制作メインですね、
3: うんうん、そうですね、
1: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、うんうん、もうずっとそればっかりやってますね、
0: うん、はい、なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
1: 嬉しかったことある、
2: まあ、ある
3: ってやっぱりこういった形でも、うん、たくさんの方にもう周知してやったり、うん、いただいてる状態だったり、やっぱりこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいてるっていうところ、うん、これだけ一致してるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
1: お、そうだった。
0: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
2: うちも選ぶ

0: 時にアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、
1: うん、
0: いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねって決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、

0: 後に決まってるじゃん、うんうん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねっていっても探すんですよ、うん、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
1: それありがたいですね、うん、
2: ありがたいです、
0: な可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
2: 恐れます、
1: 恐れます。
3: いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか。
1: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、うん、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、うん、な曲を作ろうと思って、うん、そうやって制作した曲ですね、うん、
3: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
1: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、
0: うん、
1: やっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じでした、
0: うん、
1: あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなと、うんうん、いう感じ
0: はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、はい、
1: ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてるの。
3: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲、うんうんうん

0: かりなので、うん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
0: もっとどんどん作ってい
1: きたい。そうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人。
0: そうです ね、はい、
1: ね、さっきキャラが立ってる人がね結構いるって聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの？
0: そうですね、まだライブは、うん、もうなんせ曲が
1: ないので、まだ少ないから。
0: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブの、うんうん、する日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない？その中で。
2: そうです ね、 ね、なんか今ちょっと SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々オリジナルでカバーしたりとか、うん、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
0: やりたいですね、
1: うん、
3: それではラストにこの番組の恒例の質問させていただきたいと思います、コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うんうん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います。
3: 伊藤さんもありますか？うん、
2: はい、まあ概ね同じまあよりもう具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだもんね、は
3: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど、可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
0: ありがとうございます。
3: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、うん、公開しています、各種サブスクでも、うん、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
3: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
3: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

ストのプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理紹介でございます。さあ今日紹介するのはヘルシー料理となりますね。前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい、ね、分量でいいですね、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズ

あのボールでやってもいいし、私はまあ洗い物を減らしたいので、あのポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あのね、あんまりあの豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。あのお肉、豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまり こねすぎないようにしてください。そしたらそれをもうあの焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでこあのフライパンでね、あの油引かなくてもあのこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、あのそうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかりあの火を通してください。でソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して そのソースもね、そしてとろみがついたらそのハンバーグにかけます。そしてさらに手間暇かけて、こうね、こう誰かにこう出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには大葉と大根おろしをトッピングすると見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は大葉と大根おろしもつけてみてください。では鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ作ってみてください。では今週の1曲目です。お送りするのは私井上翔子で悪い人、もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね。わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、

間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると、徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる。素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません。本当ですよ。もうね、どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー、仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい。悪い人リクエストします。聞けますよ。はい。さあ、私はね、本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますか。辛気臭いかもしれませんが、いやいや、私は本当にそういうライブのために体調をちゃんと管理するために、ヘルシーな料理、辛気臭いわけではございません。ヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね、分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。ショコファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ、続いて、こちら、親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。辺さんも7連休をいただいておりましたが、すごい、休み明けの体がしんどいことと言ったらありませんねえ、そんだけ休んだらね、うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は、車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので。かっこ冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。ののにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか？私とかそうですよ。なんか自分から何かをして、気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる。緊張する。ライブの会場に行けば、これからライブだって気持ちになって緊張する。という感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。

送りしているのは井上祥子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上祥子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の祥子さんその通りです。祥子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、お着物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対彫刻お着物よりもお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上祥子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上祥子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに祥子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上祥子さんって最初祥子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤真彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤真彦になってました聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。

そう。私もね、本当にデビューした頃は、聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから、中低音の歌い方が、こう自分なりの、ちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上翔子。友情物語。

ツーモンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添え

くださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: JOZZ2BIFM あなたの隣に都ハーバーラジオ。
5: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 突然ですが吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？は
1: い、そうですね、割れない限り。
2: 割れない限りはでもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
1: あのね、ご飯のお茶碗、
2: はい、
1: だいぶ前大きいのを使ったんですが、
2: はい、
1: うちのおかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
2: 言ってくれるだけ親切ですよ。
1: あ、そうですか。
2: 私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコ・ピニェイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェ・コンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコ・ピニェイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコ・ピニェイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プデスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズオヨシダズボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の街として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: 送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります、詳しくは番組の最後にお知らせします、
0: はい。さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: 土を触るっていうのは本当癒されますね、う
1: ん。あ、なるほどね。
0: パン作り、うん、食べるパンを作るのも好きなんですが、はいはい、こねる作業とか、手の感触っていうのはね、うん、非常に癒しの効果があるなって思います。
1: はい、じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね吉田さん、やり始めたら。
1: まず道具を揃える
0: そうそうそう

そこで終わっちゃうパターンですけどね。それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減。企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダズボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツカズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから。

0: おサラブレッドです、はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッドホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聴きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
1: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
2: Maestro.
1: Maestro, Dé. Vai, vai, sapo. Vai.

0: りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初になんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、はい、これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、そうですよね、録音でしたね、うん、
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うんは
1: い、うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん、
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウジルベルトでマイスフェリース、そしてサンバイアモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、
0: はい、
1: なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねて受ける
0: そうですね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聞きながら私随分大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: そうですか、
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい。
1: ベベウ・ジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバム「ジョアン」

0: 送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポンドジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ、はい、出演は狩岡のホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドット CO.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドット CO.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: すくすく宮古キッ
1: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの墨が一つ増えだがえ。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援していますというお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一通お届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら依子さんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとはAKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私は大体結婚

に呼ばれるとステーキが出るメイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いんです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んであと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたら大体影に呼ばれて準備をするので温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません。お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないのでもう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ、今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
1: はい、
0: こんばんは
1: こんばんは。
0: ならではの
1: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
1: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。
1: へー、
0: そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
1: そうなのね。
0: はい、1年に1回、ね、2週続きでいらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の、 あの私は品川協会、はい、ゲストで出させていただきましたが、その後に、なっておりまして。
1: 前はゴールデンウィーク前だったん
0: ですか。そうなんです、ライブ前、
1: うん、
0: 今回は全部が終わった後で収録をしているので、はい、いろんな話が出てくるかなと思います。
1: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川

0: 協会アディクトオブザトリップマインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、はい、そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
1: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね。
1: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなの、うんうん、でそこで音を出すっていうと、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーはやっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
1: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それとも基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川教会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
1: 一応デシベルが決まってるじゃない、品川教会、はい、その中でここまでだったらっていう、うん、けどもう作りが本当に響くじゃない、あの時の俺のギターアンプはね、1メモリにもいってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
1: だからそこのね感じを聞くとやっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
1: 教会という場所はね、
0: 教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるとこで聞こえてくる音と全然違うじゃないですか。
1: 全然違います、
0: ね、面白いですよねあれもね、
1: うん、品川教会の時にさ、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、まあ、客席側というかさ降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさまあ照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんです。
0: あ、
1: これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が効いてくんじゃないのみたいな、
0: うんうん、
1: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさそういうフレーズになったりとかするとさ二人してそこに行くじゃない、うん、でそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけだ
0: いやもっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
1: ね、いくらでも、うん、でそったら今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるなんてライブっていいなと思ってたらあもうすぐ
0: 俺呼ばれてる
1: 俺の
0: なんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
1: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが、よかったな。あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました？
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけれども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、教会の中でミサは受けてたしっていう、でも家は仏教なんです。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
1: 神様どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます。あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいっていうことになりますよね。
1: 神様仏様ですもんね、日本人はね。気持ち的にも楽というか、癒されに行こうみたいな、ちょっと思いが今回あったんですよね。これってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、だから明確に伝わるのはもう純子さんのそのバイオリンの音だよね。それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に、暗く弾けば暗い音が出てくるし何そっちの世界に引き継ぎ込もうとすんのみたいな。
0: 音の音楽の中での会話っていうの、やっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとか、いろんなこと。
1: 緊張してた
0: 1回目で。
1: へえ、どこでそれを感じ、
0: いや音

0: が硬かったりとか、弾き方が硬いと音も硬くなるし、であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、うん、手元と音を聞いて反応しようと思ってて、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、ね、見ないで、うん、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、ね、あっちに行きたいかな、ね、っていうようなリオとかでもさせていただいて、あこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに私も一緒に沿わせていただいて、
1: それが気持ちいいんですよね。
0: あそうです、
1: ストーリーができるというか、うん、そういうのが、あいいなぁなと思って、
0: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう、うん、あの即興演奏をあの勉強して、なんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなぁと思って、ね、
1: ありがとうございるんですが、
0: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。はい、純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日、うん、お誕生日おめでとうございますと。
1: あ、5月21日、はい、はい。
0: これが23日放送で、先日は品川協会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、うん、下手、うん、上手側席と楽しませていただきました、うん、あ全部見たん
1: だ、すごいですね。
0: でサプライズの演出が盛りだくさんと、何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました、うん、岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。でスロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
1: あ距離が、歌ってる距離が
0: かな、うん、で音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響きまるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
1: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、うん、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。いや
0: あれね、どこでも再現できないですよ、
1: 再現できないですよね。
0: じゃあまだねお便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、はい、曲に行きましょうか。
1: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: もうセットリストもほら、あの、うん、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、はい、やったじゃない、うん、そこにねすごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び聞きながら、
1: はい
0: はい、
1: 自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、うん、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけども、そういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、うん、ね、学校に行く時間とか、なんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、うん、家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川協会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない、そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ、
0: うん、
1: もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃん、バンド内でもそうだよね、昨日あった出来事を聞くだけでもさ、イエーイなのか、そうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことが、うん、なんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな、

0: 感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うんうん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、うんうん、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
1: そうなんですよ ね、 ねデイタイムにやるから、
0: そうそう、うん、でも自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
1: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
0: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
1: そういうことなんだ
0: 気もする、
1: あ、うん、
0: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、なんか徐々に、で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、そのあとにこう純子さん入ってくると、リハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、すごく、でストーリーができるっていうか、
1: そ
0: う
1: だからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのが同じで、あのコンサート1個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: ね、題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、ね、その夜になっていくその光の加減だったりとか、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、ね、皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、なんかあの空気感がそうさせられないというか、ね、
0: まあでもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね。
1: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった。
0: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、これ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと思って、てか俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4回ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと押さえてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アギフトのそのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナのね人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドのね近くにね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこ一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのがなるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうです、キネマクラブでもそうですけど、ね、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもウクライナの方々にっていう、
0: ね、いやそういうね、お客さんたちがね本当にね多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず俺が一応管理してるからちゃんと届けるからみたいな、直接、うんうんうん、
1: そう、前あの銀行の方でね、うん、あの振り込み先もあった時も私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、うん、自分たちの気持ちが
0: 分かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで大変じゃん、うん、人それをやってもらうの、うん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけどね、それこそここであのアディクトさんのところでだと今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか今その人がっていう話なんだよね、うん、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、うん、まあ、そういう感じですよね、
1: うん、それもなんかいつも素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹

0: 介しますね。ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨日終わったばかりの品川協会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
1: はい、
0: インスタで健一さんが去年の品川協会でのライブが終わってからまた数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川協会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました。
1: そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
0: 弓の毛がね、
1: あれそれはよくあることなの。
0: あのたまになんですけど、やっぱり圧で、弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど切れることがあって、まあ激しく引いたりちょっとあの摩耗したりとか
1: って残ってはいるの。
0: もしもしもう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気なん
1: です。でもそれがこう散らばるってこと
0: だ。そう、1本バーンってなってて、でそれもシモンさんが見て、あ、やばいと思って、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あ、もう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや、切れましたよねって言って。
1: そう思っちゃうよね。
0: まあね、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、まあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、それに近いものがあって、
1: でも
0: まあ
1: 他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
0: そう、弦だったらね、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
1: しようかな
0: っていう話なんだけど、多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいて、あの遠目からは分かんないんですけど、一本切れると引くたびにその切れた毛がこのフサフサするの。
1: そうだよね。そうそうそう、邪魔だよね。
0: でその曲が終わってその後私弾かないところでプチプチっと切ってそれでまた演奏続けるんです
1: けど、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが出たわけでしょ。
0: もちろん
1: 純子さんがプスのプレイしてて、それこそ力が入るっていうか、まあそれが普段だったらそんなブチブチ聞くことないわけでしょ。
0: まあ弾き方ですよね。
1: 弾き方なんだろう、
0: ね、でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見てて、あ、こっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのに私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
1: 瞬時に考える。
0: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいっしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺戻らなくてもいいんじゃないの。
0: いや、よくないか。
1: いやいや、しばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だから、あ、これ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
0: いや
1: 気持ちいいなと思ってさ。
0: でもまあそのショーとしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか一番いいところとかもしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いや、もう1回目のやつが良かったからそれをそのまま同じセットリストで、要はね、舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
0: はい、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わんないしみたいな、それと同じ感覚なんですよね、はい、だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、あのちょっとロングランちょっとさせて、じゃあこれまた、だってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだから、じゃあまた来年やりましょうとか、もう毎年そこに行けばなんかやってるみたいな、だからそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアディクト・オブ・ザ・トリック・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか、で内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使って

0: メンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ジンコさん。思わない？自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
1: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
0: いやすごいよ、その出てくる。だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
1: ちょっと特別的
0: もう、だからそういう、そうすると内容変わっちゃうから。
1: そうね、そうだね。
0: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
1: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が。ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなので ご紹介します。ラジオネームカオリフォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川教会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
0: 教会の
1: 2日目のですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでも文章すごいですね。
0: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はね、あの、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ
1: そうね、
0: もう意識というかさ、うんうん、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川教会のことがさ、うん、もう大昔のことになっちゃって
1: そこまでかい。
0: そうで、やっぱほらもう体の、その前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから、うん、あのベースも新しくなるし、うんうん、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな
1: そうでしたね
0: 感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次、あの、そう、23日は米フェスって言って、長岡の、
1: はいはいはい、
0: あの米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者、
1: はい、
0: これこんばんは、だからその後やってきた後はそうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、でも車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいみたいなもう全然出す空気、あの発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのやっぱ音の違いってあるんだなーなんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよね。
1: 違います
0: ね。あと歌い回しの第一声目のところが
1: まあね、そのアディクトの品川教会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった、
1: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、ね、うん、あのいつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねたらいいし
1: なんかね、
0: 勝手に飛び跳ねいいじゃん、そんな。
1: 違う、
0: そういう曲がないのか。
1: 品川教会でないじゃないですか。
0: 品川教会が飛び跳ねちゃダメです。
1: でしょ、だってそれを許すような
0: まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
1: そうなんですよ、だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に純子さん、じゃあ
1: ちょっと一回
0: わかりました、それでなんか足くじいたりとかさやだよ俺、うん、
1: それは自己責任だから
0: 自己責任だけどさ、
1: 自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ、
1: だってバイオリンもオートじゃないやつにするから

0: もし何かがあっても大丈夫な
1: 方です。楽器は大丈夫なやつ、
0: ね、それ大丈夫なやつで。いやでもなんか、あのエネルギッシュなデルファシンセアディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
1: 分かった。いや、そうですよ。激しいやつね。
0: そう、激しいやつ。
1: 分かった。
0: やってみたい。
1: 分かった。
0: で、一回でもしかしたら、あ、大丈夫ですなるかもしれないけど。
1: でも一回はやってこない。
0: 一回はやってみたい。人生の中で生きてるうちに一回だけちょっと経験させていただきたい。
1: 分かりましたよ。
0: エースさんはいい人だ。
1: いやいやいや、
0: まあでももう一曲お届けをできるんだな。でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあもう十分
1: なの。まあでもアディクトのはもう終わってっからいいんじゃない。
0: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさ、タバサちゃんになって、
1: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
0: それはね、
1: う
0: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
1: まあそう、アディクト、いや、レコーディングする、6月だからアコースティックアルバムとか
0: 撮るの
1: 今。そういうのをこの間シモンと2人でリラックストリップスっていうのをやった時に、
0: はい、
1: 結構良くて、その2人、
0: うん
1: うんうん、2人アコギアレンジが、
0: うん、
1: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
0: うんうん、
1: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
0: うんうんうん、
1: まあアディクトっていうか、
0: あ、2人でシモンさんと。
1: そうです、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
0: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、
1: うん、
0: あと舞台のことと
1: か。じゃあ、幸せな日々で。
0: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね、幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや、自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや、歌詞もまたね、すごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: まあ、だからその、なんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったり、テンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いや、でもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、
1: うん、
0: でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか、
1: ね、
0: 開くから、うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、うん、ある程度なんかあります。
1: まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ、
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえもう嫌だよもうそんな思いすんのとかってのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、ただなかなかハッピーでしょみたいな舞台でないじゃない。
0: いや、
1: うわみんな最高みたいな感じで言って、ね、なんか楽しいミュージカルとかミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台とかだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、あーっていう、
1: そうそう
0: 感覚になって、うん、帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も、
1: 来週もはい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ
1: いい、
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: たら。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ、うん、あのそれをこう感じとかないとダメだよね、
0: うん、
1: だからもう早く直したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな。
0: 一応じゃあ体を悲鳴上げてるのは頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げない。
1: あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、うんうん、あるじゃない。そこまではなって。

0: ないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなこと考えるよね。
1: まああとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね時間かかるようになりますからね、1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、
0: ね、でもやっぱ睡眠だよね、うん、
1: 取れてますか？
0: 睡眠取らないとだ、あの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
1: してる。
0: して
1: る。でも9時間10時間寝れる。
0: 寝れるね。
1: あ、すごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですね、
0: うん、
1: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
1: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんとそしてピアノの鏡純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健一さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクトオブザトリップマインズの品川協会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。まあ、いつもはね、本当お話の通り、ライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。
3: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

0: 7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ズ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM

0: 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 観光時のことなら
2: 山建設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山建設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山建設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山建設備工事、地域とともに有限会社山建設備工事が午後9時をお知らせします。

0: 目黒さんサーフチャーリー Let's get it。
1: プロサーファー久米ブローザーに雄平です。
2: 弟浩平です。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いいたします。
1: お願いします。
2: なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
1: 夏だな。
2: ねえ、もう30度超えでしょ。
1: そうだよ。
2: 5月18日ですよ今日。
1: 石川はどうだったの。
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温さ、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやね、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ。どんな感じ。
1: どんな感じ、
2: なんか表現的にはまあ、
1: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ今。止める必要あったかね。
2: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
1: 聞こえてくる感じよっていう。
2: なるほどね。でも聞こえては来てない。
1: 聞こえては来てない。
2: じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
1: シンシンシンシンシンシンシン。
2: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
1: 勝也さんが悪いわ。
2: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
1: 編集が聞かないですからね。
2: これ編集
1: 怖いですよ。生放送っていうのは
2: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱ、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
1: 怖いよ
2: って、ね、そうです。怖い話入れて涼ましていかないとやばい。やっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
1: う
2: ん、い
1: きなり俺が一番冷や汗かいてる感じ
2: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう。
1: はい、
2: まずは1曲目の方お願いいたします。
1: 久米ブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way is Better。

0: お送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は

0: 話してなかったですけど、
1: やっちまうぞお前。
0: なんか音、うん、なんか
1: 音だ、ノイズ、
0: ノイズを、うん、発してた感じだったんで、
1: やっちまうぞお前
0: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、はい、
1: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、一応にやっていきますよ今日も。
0: かっこいい、絶好調っすね。
1: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
0: いいじゃないですか。はいはいはい。
1: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、はい、どうしたらいいですかってことなんです。
0: なるほど。
1: まあ、あるあるだよねこれね。
0: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
1: そうそうそう。
0: なるほど、めちゃくちゃあります。
1: なんかこう自分が思っ、ね、イメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし、当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
0: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いますよ、うん、レベル関係ないと思う、
1: ね、俺らでもあるもんね。
0: 全然ある。
1: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
0: はいはいはい、
1: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
0: めちゃめちゃあるね。
1: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
0: はい、
1: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
0: はい、
1: まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんです
0: よ。ああ、なるほどね。
1: 何かの
0: 正解をまず導き出すってことですか。はい、
1: だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
0: おお、へえ。
1: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
0: うん、
1: で海でできないこと、うん、あ、陸でできないことは海でできないじゃん、
0: うんうん、まあそうですよね、
1: はい、だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、
0: うん、
1: 上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、
0: はいはいはい、
1: で体に落とし込む。
0: お、
1: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
0: なるほど。
1: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
0: はいはいはい、
1: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
0: はい、
1: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
0: なるほど、
1: はい、でね、でこれ考えてたんですけど、うん、あ、これに対してどう思いますか。
0: 急だね、まあ、キラーパス
1: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
0: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕は石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、うん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
1: 確かに
0: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
1: はいはいはい、
0: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで、うん、波がなかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: ドフラット、
1: うん、
0: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
1: はいはいはい、
0: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
1: いはいはい、いたんだ、ね、
0: そう、来てくれたお客様の中に、はいはい、でそれをこう見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うんうん、そのボートが走るスピード、
1: うん、
0: 引き波でちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、うん、まあアクティビティなんですけど、はいはいはい、まあそれでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、
1: うん、
0: でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
1: おお、いいね、
0: そう、もっとこう、もっとこうみたいな、
1: すごいいいね、
0: そう言えるんですよね、うん、
1: はんはんはんはん、
0: でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだ
1: ね、
0: で、
1: うん、
0: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
1: なるほど。
0: つまり、
1: はいはいはい、
0: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
1: うんうん、
0: もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うんうん、腰をもう無理に回旋させたり、うんうん、ずっと乗れるからさ、うんうん、よりちょっと集中できるんですよ、うん、動きに、
1: うん、
0: 動きに集中できればするほど 無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、うん、なんかすごいんですよ、ね、有馬記念始まるのかなってぐらいも
1: うだいぶ走っちゃってるね
0: みたいな、うんうん、だから、はいはいはい、そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、うん、まず、はいはいはい、一旦、うん、全部力抜きましょう、うん、みたいな、うん、でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋ると、うん、もうスピーカーで聞こえるんですよ、で一回本当もうストーンって、うん、全部力抜きました、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝、うん、膝をまずこうしっかりとかがめる、うん、で上に伸びる時に上半身で引っ張って膝もついてこさせる、うん、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、うん、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、
1: うん、で練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、うん、どっちかっていうと、うん、でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、うん、サーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、うん、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。まあ言ってることは本当その通りだと思いますけどね。
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、うん、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、はいはいはい、ジョディ・スミスとかデン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、うん、なかったの、それがあこの人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね。
0: わかる、わかる、
1: うん、それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: うん、だと思う、だと思ういけたと思う俺
1: どこかでもまあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: うん、それはもうね、
1: ね、これの大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、トム・カレンですよね。
0: ああなるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、うん、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほどなるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、うん、とに気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、はい、その体の柔軟さ、
0: はい、
1: パワフルさ、
0: は
1: いはい、そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めてサーフィン練習したの、はい、したら翌年ですよワールドチャンピオンになってます、
0: はい、
1: だからそのマネがベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
0: はい、あこれめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうの、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
1: そうなの、
0: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそマネる、うん、マネで僕マネブっていう真似て学ぶ、
1: はいはいはいはい、
0: マネブっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう 黙ってろって思っちゃう。
1: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばい、ね、
0: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
1: からですよね、
0: あの天才的にうまいんです。だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
1: イースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
0: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます。

0: りしたのはザ・ビートルズオブラディ・オブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるの紹介していきま す、うん、ますラジオネームサーファーの妻、
0: うん、ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでんのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、ゆうへいくん、こうへいくん、こんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとかあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰で、それの改善方法として今と教わってるのが、野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってきたりとか、だってあのサッカー選手とかさ、違うスポーツやってさ体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、はい、してもらって、いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: まあ久しぶりにって言ったから、あの残念ですね今日は失敗のその回を聞
0: いて、はい、
1: いけない開口一番なんかミンミンミン
0: ですよ、
1: シンシンシンとか言ってはいあれですけど、
0: ちょっとさ、
1: はい、
0: サーフィンの平均速度って知ってますか、
1: はい知らないです
0: ね、一般的ね、一般的な方が波でかい時に、超走ってる、もうビャー頑張って走った時に、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
1: サーファーですか、
0: 一般のサーファー、
1: まあ、
0: もちろん中上級者ぐらいだと思います、
1: はい、
0: じゃあ、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんかなんで笑ってるの、
1: なるほど、いやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、じゃあそのさ時の発表にさこれでれれれれれれれれれれれでれでれでれでれひーんって言って答え言ってくんない皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロ上手い上級者のサーファー、
0: はい、世界のトップサーファーです、まあこれはつい先日行われた、あのゴールドコーストプロ、
1: おお、
0: はい、
1: NOW のデータ
0: NOW ですの

0: 一番早かった人、は
1: い、ちなみに、うん、待ってください思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、はい、WCT 世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチ

0: の 56.3 キロ。
1: マジ？そんな速いの？
0: これね、はい、一般、まあ、もちろん56キロだから、はいはいはい、一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
1: 出てる。法定速度。
0: で、大型フェリーの、
1: はい、
0: 走行速度、
1: はい、
0: 同じぐらいなんで、
1: ああちょっとね、うん、その対象があの身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった。大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね。なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったな。
0: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
1: はいはい、
0: ちょっとテンパってます今
1: ね。なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
0: 56キロ出てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17 キロ、まあ、若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
1: へ
0: ー。でね、
1: うん、
0: これちょっと大型フェリーで、
1: はい、
0: あの思い返してみたんですよ、
1: はいはい、
0: タイタニック、
1: うん、
0: 大型フェリーだなと、
1: はいはいはい、
0: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより速く進んでる。
1: うん、
0: うん、
1: はいはいはい。
0: でね、
1: うん、
0: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、
1: うん、
0: まあ沈没しちゃったんです、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
1: はい、何が
0: サーフィンの
1: 自分
0: 過去に調べたことあるんですよ僕。
1: へえ。
0: 時計で、
1: ああなるほど、
0: リップカールの時計
1: ありましたね。
0: あったでしょ、
1: 速度が出る時計ね。
0: そう、
1: うん、
0: あれでなんと調べたことあります。
1: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、
0: はい、
1: 久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします。
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャン、たった夕へんたった30キロ、完全追突したね、なんかに完全追突したね、
1: ラッシュしました
0: 30キロぐらいでしたと。
1: へー、うん、
0: 最高速度がね、
1: はいはいはい、
0: でまあこれは胸ぐらいだったから、
1: 多分
0: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
1: まあ、波のパワーも、
0: そうそうそう、
1: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね。
0: でね、
1: はい、
0: じゃあ時速30キロで進むって言ったら、
1: うん、
0: まあ、ママチャリの全速力ぐらいらしいの、
1: まあ原付の法定速度ギリギリですからね。
0: そう、
1: はい、
0: でね、まあ、これで多分この速度いったら、まあ、急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
1: はい、
0: ね、車に、ね、ぶつかったら、
1: うんうん、
0: もう体重の数十倍の衝撃で、
1: 落ち着けって落ち着けって
0: 衝撃で
1: F1 やってもう焦り散らかってもう早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなってもう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを見つめて口が F1 選手になってる。あ、すいません。
0: だから
1: それで、
0: まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
1: はい、
0: これが30キロの久米兵が万が一、
1: はい、
0: 高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
1: あ、タイタニ
0: ックぶつかったらね、
1: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
0: んうん、3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるから、
1: 3.5 メートルから落ちた衝撃
0: ぐらいの衝撃が出てるよと。
1: あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
0: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
1: マンモスいるのかなっていうぐらい、
0: 衝突したぐらいの衝撃だね完全地球壊滅したね、
1: うん、すごい寒いもん
0: 俺もすごい寒い、う
1: ん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから
0: 、うん、
1: 今日はエアコンいらないと思うんでね、
0: 俺、
1: は
0: い、今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺
1: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う、
0: うん、やっ
1: ちゃうんすよいやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
0: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だった、まあ、
1: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします。
0: The Offspring, Why Don't You Get

0: したのはThe Offspring、Why Don't You Get a Job でした。
1: いや、この歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前流したさ、ビートルズの歌と似てない？
1: あー、はいはいはい。
0: で、俺ね、これ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オブラダ、ライコゾーン的なね。
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ、はい、もう1996年のホンダの CM で、うん、あの、うん、ビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、なんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みで、その CM の歌をオフ

0: 言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あ、めっちゃいいね。
0: でホンダのあのファミリーカーじ
1: ゃん。あ、なるほどね。へえ。なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ、絶好調だね。いや、全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから。あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まあね、あのイベントもね、はい、
0: あ、そうですね、
1: 6月の7日に、はいはい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思います、うん、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。久米ブロズのサーフジャーニー、そろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね、うん、
0: はい、お願いします。
1: というわけで久米ブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブローズの弟久米小平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi.
1: みなさん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか？5月末いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔って、その見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね。あの韓国のドラマの愛の不時着、あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね、私割と最近見たんですよね。まあそれこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでね、バッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I am again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクイエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織 City Lights on the Breeze。今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりもまあドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとねやっぱりいいなと思って、よし月1で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がねとあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、さそのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。いやすごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りも

ざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で、あの結局その後最後どうなったんだろうと思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね。そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう、割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、あの送り人みたいな感じで、まあその人が亡くなることをあの題材にしているので、楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあそこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん、実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことを、こういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から、手嶋葵さんでアメイジンググレース。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。えなんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

0: ソメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神・淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神・淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜もハンザモンのスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演する時には、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますんでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様お迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベエモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベエモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされてるか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらも付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いか

私思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよ田原の夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところで田原サマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね、今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上、こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、キャストもね選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しいはい、もうね、このあのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオたまりバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: うんうん、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう話終わっちゃう話終わっちゃうい
1: や、なんかね、タバルちゃんのあのラジオに出演、あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ほらね、シビアじゃないですかこのラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、うん、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 嬉しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、まあでも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございます。
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しているんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑ってしちゃうちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様あのよろしくお願いします
0: まあいつもですね、ミュージックサークルでは、うん、まあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近

0: どうですかメリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、曲を、作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりと、はい、制作のですね、うん、時間を結構、多めに取ってまして、
0: はい、
1: はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます。
0: じゃあ母のような勢いでね、はい、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は、うん、先ほど言いましたがミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、
1: うん、はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、タロちゃんと、はい、ラジオたまり場で始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバロにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。
0: イエ
1: ー、はい、でストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、うん、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: ね、そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: いただきます。
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はいはい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
1: いや、本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ。
0: 紙にねこれがタバルでーとか言ってこれ車でしょーとか言って全部書いてきてね、これねタバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
1: そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速。じゃあみりちゃんちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラーエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: は
0: い、
2: いうことなんで、ちょっと見てくれた、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん。
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いよ。
0: ちょっと2人の相手はちょっと、すいません。ちょっと一人なんで手一杯なんでね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね。素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんで、すいません。狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性、
2: 怖い怖い怖い、よっしゃよっしゃ、来い、
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: う
3: ん、それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かにそうとも言えますね、
0: 行、
2: ね、
0: うん、きましょう、
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
2: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: あ、わあ、嬉しい、
3: 登録しましたよ。
2: わあ、ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。

0: ミリちゃんは何味、
1: エビフリフリしろって言われたん
0: です。あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオめっちゃ素敵。鬼リピ、
1: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
0: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
1: イエーイ。
0: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
1: リリース、ありがとうございます。
0: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
0: じわーり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
0: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をとどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
0: はい、
2: 嬉しいな。
0: 丸の内編の続編も見たくなりましたです、
2: ね、本当だよね。ちょっとやりたいですね。
0: ビアライブさん、
1: あ、
0: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メ
0: ロン師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私
0: カッコミリグラムって書いてあるよって、
2: うん、私です。
0: あ、これは何か後ほど深掘りしろと。
2: え、そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
0: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとう。
2: ありがとうございます。
0: 時を経て素敵な曲に仕上がりました。嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい。ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作費をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです。見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: わ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
2: クマさん、
0: ちょっと精つながりですね、
2: はい、
0: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
0: ラブエモ深掘りということで、教えてミリタマのコーナーを急遽、
1: はい、
0: 設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
1: よいしょ、
0: 完全にラブエモがですね、はい、何者かになったのようとして
1: 乗っ取られようとしますね。
0: 、あのですね、
2: はい、
0: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
2: うん、
0: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、そのラジオのどうってなる前の話ですね。ミリちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
2: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
2: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい。
1: 話してもらっていいですか。
2: なんか、まあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました。
0: なんか作品作る時に、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
1: うん、それはミリちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、
2: はい、
1: 電車で揺られながら、
2: うん、ねえねえ、たべりこんな曲ができたんだけどさ、どう思う
1: って言ってイヤホンを片方渡されて、うんうん、できることは結構あります。
2: そうそうそう、
1: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、
2: うんうん、
1: いいじゃんとか、
2: そうそうそう、一方的に
1: そういう共有はしてくれます。
0: あ、結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
1: は
0: い、
1: ありました、
2: 結構、うん、ありました。
1: ミリちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
0: だからね、
1: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って、生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って。
0: なるほど。、
1: はい、早いです、ミリちゃん、結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
0: あ、なるほどね。
2: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいない、もったいないみたいな。
1: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部、はいはい、ちゃんと作品に
2: そうなんですよ
1: してるっていう、
2: はい、
0: で、これほら4年経ったじゃん、うんうん、その完成までにね、
2: はいはい、
0: でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
2: うん、
0: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかった。

0: のか、あえて温めたのかみたいな。
1: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
0: 深い。
1: うん、そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな。
0: そうなんだ。
1: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
0: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
1: うん、
0: 感じだ。
1: はい、
0: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないんですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の尺としては、
1: う
0: ん、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
1: はい、
0: 曲に。
1: あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
0: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなも、
1: 嬉しい、
0: そここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
1: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あこれもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
0: タワルさんがですね、
1: はい、
0: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
1: はい、
0: 評論家のようにうつむきで我々のトークを。
2: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
1: はい、
2: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
1: はい、
0: あ20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
0: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あそう時差があるね、
1: 時差があるね、
2: ありますね、
0: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグがあるんですけど、
2: は
0: い、
2: まあ、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
0: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね、
1: わーい、わーい
2: そう、あの、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、前々の曲のテーマ等もね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、あのさっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
1: はいはい、
0: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
1: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
0: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、1コーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、その先入観でいっちゃうのね、
1: はい、
0: あの2コーラス目も、
1: うんうん、
0: でもミュージックビデオ見て初めて、え2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな。
1: そうなんですよ。
0: これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
0: って。やっぱだから神がかってんだこれ。私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、
1: うん、
0: どう思ったかっていうことで、
1: はい、
0: A でミリちゃんがヒョウリちゃん、
1: うん、
0: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
1: 本当？
0: 人柄的も込みの、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
1: はいはい、
0: まあ、こうソロになるとバルちゃん、
1: うんうん、
0: あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
1: うんうん、
0: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、さっきのブリッジのとこなんかもう壮大に歌うわけじゃん、
1: はい
0: はい、
1: うんうん、
0: あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、
1: うん、
0: バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、そのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
1: なんかすごい
0: 素
1: 敵な感想
0: で、これはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
1: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
0: う
2: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、
0: うん、
2: まあミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、うんうん。

0: そういうね、
1: そういう
0: それぞれの違いがね、
1: あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、あのそのラジオっての、のテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
0: そうい
1: う意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
2: うん、
1: 魅力の両極を感じるような、
0: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
2: はい、
1: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、そう、撮る前に、
0: はい、
1: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中わあなってたってこと？
2: ああなってました。
1: だから、
0: まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
0: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
0: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
0: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、
0: 撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮ったよみたいな。
0: でも最後の、シーンっていうか、あのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、はい、アイスだから、アイスせめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、
2: うん、そうそうそうそう、
0: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ね、うん、チョコミント
0: あれ2段じゃなかった？
2: 2段だよ。
0: チョコミントと何だった？
2: チョコミントとね、もう一個はね、
0: 何色だったかな？
2: 黄色、
0: パイン？
2: パインか！
0: あ、ココナッツパインだ。
2: それ
0: だ、それだ、
1: うん。カラフルだ。
0: はい、うん、で色を変えようって言って2人で。
2: そうそうそうそう。
0: 私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。で、ザボッチャもアイス食べるって、うん、寒いのにみんなでアイス食べるって。
2: そう。
1: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
1: あれどっかの橋の上、
2: あれ
0: どの部分です
1: か、ね、タバルが運転してて、
0: はい、
1: ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうです
0: ね、あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: うん、
0: あれは駐車場内で撮ってます、はい、
2: そうなん
0: ですよ、で動きながらその撮影してます、
2: はい、
0: はい、
1: 深いです、や
0: っぱそれは、はい、あの捕まってしまいますので、はい、
2: そうそうそう、
0: なんで箱乗りとかねさすがにできないので、
2: うん、
0: あの駐車場内で、
2: うん、
0: それを走行しなが
1: ら、扇風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
2: ね、
0: 躍動感が結構出てる
1: ので、うん、すごい出てた、
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
1: サンフランシスコのような絵でしたよ、
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、うん、フッサなんですよ、場所
1: は、あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね、
1: ほんと、え、なんか
2: あの、う
1: ん、
2: そう、ドライブは中央フリーウェイの
0: なんか中央フリーって言わないけどね、
1: さすが、いいですね、
0: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよねなかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね、もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
1: いす、
0: はい、首都高ですね首都高を走ってますね、
2: はい、
1: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
2: 屋上で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、じゃあスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせて
1: も
0: ら
1: って
0: 、はい、で、はい、屋上であの外のシーンを撮りました、
1: はい、じゃあ今言ったらこれフッサとか、うん、中央フリーウェイとか、
2: はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、
0: うんうんうん、あれフッサ、
1: あれフッサなんだ
0: 車のシーン、
1: え、フッサのどこ、
0: フッサの本当基地の目の前の
2: 動画ですね、
1: 本当、
0: はい、
1: ちょっと探してみよう
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ、
2: そう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだ、そのアイスの、うん、
0: あります、そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ、
2: 言ってたよね、
0: それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
0: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあこれはリアルに、はい、 体感したい方は、はい、まあ、お車お持ちであれば、はい、東京都福生市

0: 周辺の国道16号周辺を走ると、はい、まあ夜だと滑走路綺麗ですからね。
1: いや気持ちいいです、ね、う
2: ん、はい、道路も広いですし、ね、ドライブには、うん、いいんじゃないですか。夜のドライブには
0: ちょっとよで、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
2: そうなんです
1: ね、ちょっとやってください。
0: そうそうですよ、
1: みんなやってください。
0: あら
2: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、はい、
1: そう
2: そういう意味でも超フリーウェイをね、うん、走りながらとかもなんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
0: そっかそっか、
1: はい、そうなんですよ、
2: はい、ちょっと通りながら、
1: うんうん、
0: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
1: そうですね、そこは、ね、
0: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
1: ね、は
0: い、すいません失礼しました。
1: ありがとうございます。
0: それがね、はい、まあ、ちょっとこの辺りにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
1: はい、
0: できれば夜に、国道16号発車しあたりを、
1: yes.
0: この曲をかけて、はい、10代を思い出して、
1: はい、
0: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
2: うんうん、嬉しい、
0: 走ります。
1: エモい、
2: エモい、
0: 以上、リアックマンでございました。
2: ありがとうございます。
0: じゃあお戻しします。
2: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
1: はい、
2: はい、今先ほど、
1: はい
2: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
2: メッセージ来てますか。
1: はい、
0: シュウさんからも来てましたね。
2: ありがとうございます。
0: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
1: トークの破壊力女王です。
0: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
2: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
0: そうシュウさんありがとうございました。
2: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、パーとか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
1: はい、すみません、
2: はい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
1: はい、
2: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
2: うん、
1: グランプリ、
2: はい、
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
2: でそれで新しい機材をね、
1: はい、
2: 変えたんですよね。
1: ゲットだね。
2: これで制作意欲がね、さらに湧いていくということでね、
1: はい、
2: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
2: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
2: こう今後も楽しみですね。
1: はい、よろしくお願いします。
2: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
2: で、ファンクラブがございますね、
1: はいはい、
2: ご紹介ください。
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、スペースメンバーになっていただけると
2: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよね。
2: 入っちゃうね。
1: 月額300円でございます。
2: はい、
1: はい、で今回のドライビングドリームの、はい、なんだ裏のあれとか
2: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
1: え、可愛いやつしか載せてないよね。
2: 危ない危ない危ない。
1: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一枚皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますので、いいですね、はい、はい、チェックしてください。
2: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
1: うん、
2: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、あさってが生放送でございますね、
1: うん、
2: はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
1: よろしくお願いしま す。
2: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
1: 本当に
2: もう終わりでございますよ、
1: はい、
2: なので、
1: はい、
2: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか。
3: 少し
2: いきましょうか。じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
2: よいしょ。
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
2: みーちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね、申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネーム篠ノ目郎さん、篠ノ目郎さん、篠ノ目郎の旦那さんからいただいております。田原さん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります。
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけど、ミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。篠ノ目郎の旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングで田原さんの涙ゴムを使われていて、いい曲だなと思ったのが田原さんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聴いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、いい、ね、はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご参加ありがとうございます。
0: ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさい、ありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテンサーティトゥーさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございますということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。ミリちゃん、今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、
0: ミリちゃん、まだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり

0: まで待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日よなんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う、ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さん、皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんを迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: タバレラベーマショー、ご案内シンガーのタバデンでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ

0: けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、なんか前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトマジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回はお話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、まあアメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世

界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい、で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうで、それがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメール一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん、でまあ当時私がラジオを聴き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ、高3ですね。受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、
その時にハマって

ていた、まあ、ポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なしイラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じで、すごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にそのね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ、明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるって話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃあ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあって、この曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろといったツッコミも来るかと思うんですけども、なんで私があのこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ

高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、で、まあ、当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうあやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこからいやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときにすごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違かったんですよね。そうなのでなんかそこら辺も入れつつですね、あとはあのオープニングでもお話ししたんですけど面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じたその高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうでなんか大学になって大学生になると逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことを見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうしそんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたら ありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があってこの2つを掛け合わせた職業になりたいんだけどどうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけどどうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張っている子が多いんだなと思ってすごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、で、まあ、一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですかなのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の

まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、入るかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいななんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まああのキャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人に、いつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれあのマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でもじゃあ何に使っていますかというのを複数回答で聞いたところ、まあ、ES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はあの就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと呼ばれる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金が、まあ、もちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側が、まあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあ、イメージ普通にこう AI にお願いすると質問来ます。

と打ちます。でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて音声で喋って返すとものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと何だろう業界としてのこう優位性みたいのって何だろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるのですごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというかその人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ、対策一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違ってないというか記号学としてもいいっていうふうに言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うんだなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も1個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかねこう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は

0: 10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。でまあ、そんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう、遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそまあプロと出張版ということで、いろんな社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れて見た方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのはさっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そうでもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて、自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人

0: ったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、でもこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな気になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通り、そういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って、本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたい言葉伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばせていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評。

いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあ、そんなの聞いてもしょうがないのかな。でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話したんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4,5 年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、まあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って1回店出てももう1軒もう1軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあそこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍静江さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ、8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言ったら変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若い人20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あの

ザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね。で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったというそんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、テイクオフという曲なんですけど、結構ロックな、まあ昭和のロックなのかな、まあジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、ザ・グッバイでテイクオフをお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあ、それでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたので、バトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディをお聞きの皆さん、ありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだ、よくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからのフェイスブックの投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そしてナオミさんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよくあの、日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね、50周年おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただね、この曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だから、まあ、映画館に行ったら多分、まあ、彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあ、これ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ、別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯上の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、近くじゃなくても長島リゾート湯上の島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきます。

ながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聞きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送り出しました。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介が来ております。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: どう、控え室です。
0: 楽屋です。ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの近く、
0: はい、これ なんてホール名だっけ。
1: そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール、すぐ出ますよホール名。カナデビア
1: カナデビアホール。
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 地下室でお届けしているということでございます。
1: はい。
0: ライブがあるんですね、これね。
1: そうです。
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかちょこちょこ出させてもらって、
1: そうですね、やろうとしてできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、ベースでね。
1: はい、
0: これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしている。
1: いや、あるね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ。
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
0: なんかすごい溜めて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかX でも伊藤くんが、
1: はい、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は築けなかったみたいな、すごい怖かったってこと
1: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しい
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これ、
0: ね、
1: 違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの俺は上手かったし、
0: お互い怖い怖い嫌
1: で、部活のね、後輩として入ってきた時に、
0: はい、
1: 上手いしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、うん、怖かったんです。
0: 横山でも 900S って今言ってたん
1: で、まだですね、それ大学生でそれは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたの。
1: そうなんですか。今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんですね。どっちも怖かったです、
0: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
1: どっちもそうなんですよ
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっと
0: させていただこうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごして送り返してる。オーナーは飛びに入れないみたい。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで、トークしている。
1: あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そう。参加しない。
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですからね。
1: そうです。ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷が、ロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと、体調が悪い。
0: トラで、出ていただいて、はい、トラっていうのはあるの？
1: トラっていうの
0: トラっていうのに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。
1: はい、楽しみです。
0: はい。それは、さておき。はい。この番組は、メールで、ワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマは、こちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますかメール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています。
0: お、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな。
1: 小学生ありますかね、
0: カレーヌードル。でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつも過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね。
0: 過
1: 激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい。カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何、
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: ああ、それ相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムくんって。
0: え、
1: トムヤムくんはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだけど
0: 料理じゃない。
1: あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど。
0: でもこれマジレスすると、
1: はい、
0: ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あそこが、うん、そこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
1: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
0: か。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まだ南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードル食べて
1: 、うん、でいいと
0: 最後に終えると。いや、まあ、いいと思いますこれ、
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
1: 続きましてラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい、
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、うん、
1: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あらららら、
1: SNS も更新されないまま、
0: うん、
1: ずっと心配しています。

0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない
0: ギャルのせいなの一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
0: はい、あ確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今
1: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
0: やっぱ塩分ですよね。
1: そう塩分
0: だんだん熱くなってくるんでちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分。
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
0: はい大人です。
1: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあもうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい。
0: ハツちょっといつ買ってきて。
1: え何
0: 買っていつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ本当
1: ハツが本当美味しくて。
0: いや今日は目指せなかったな。
1: すごいね。ハツとレバーとモモか3つも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある俺が言ってるとこはね。
0: えそうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああい
0: いそれはそうでしょ。見せてあげなきゃいけないんですよ
1: そうやるんだけど、まあすごいあのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。焼き
0: 鳥肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
0: いや私もね
1: ぼんじりですか。
0: ハツなんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
0: その通りだよだけど、
1: うん、
0: ハツがいいです、
1: ね、ハツいいよね。
0: ハツいいです。
1: うん、わかる。鶏ハツってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛ハツより好きかも。
0: 牛でもハツっていうか、
1: あるある、ハツもあるけどさ。
0: 確かに、
1: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるか分かんないけど血管の穴が残ってる、
0: はあ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってるのまだ。だからで血管の周りコリコリしてて、
0: へえ、
1: すんごい美味しくて。
0: そう初では早く買ってきてください。
1: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで。
0: そうですね。じゃあ今度あれだ、
1: うん、
0: 土曜日お願いします
1: ガチじゃねえ
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: はい、ラジオネーム初江さん。
1: 初
0: 江さん。
1: 初江さん
0: です
1: 、はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの
1: ウニトラ、
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという1杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるの。
0: 調べてください、
1: はい。
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
0: はい、うわ、
1: 左ね。
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただ01個くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくない。
1: やばい、これはやばいよ。
0: いやすごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね。これなら、う
0: ん、これ一人で食べれる量だ。一人で食べる量なのかな。
1: すごいなこれ。
0: いやちょっと私も食べたいです。それは
1: 築地、
0: 築地
1: ワンちゃんいけるね。
0: 全然いけるんじゃない
1: ね。都内に住んでたらいけるよね、
0: はい、
1: うわうまそう。でもさウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあ
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: よくやはどっち派なの。
0: もう好きです。
1: あもう好きですあそうですか、
0: うん、昔はよく分かんなかった。母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあイクラの方がフレンドリーだったね、
1: うん、擬人化しない
0: 子供に対しては
1: イクラの方がどうするみたいな感じになって
0: る。そう
1: お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中刑事は、ウニは好きなの？お、考えてしまった。

0: べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニを食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ分からんでもないです。
2: まあ大人は食べれると。
0: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
2: でしょうね。築地ですからね。
0: あ、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
2: お、築地行かれますか。
0: でもライブ終わってから絶対空いてない
2: 今日
0: は
2: ね。
0: お寿司 いいですよ。こういうメールいいですね。
2: いいですね。
0: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、はい、人生最終日はご飯と味噌汁と納豆と漬物とみたいな、いつもと変わらないご飯ですよみたいなメールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
2: みんな知ってる。
0: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
2: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: 明日ですとか。
2: そうそうそう、
0: すごいわ。
2: これはね、来週以降も引き続きね、
0: これはね、楽しみです。
2: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
2: はい、いいですよ。引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク。
2: 違います。ライブ3アットマーク。
0: 数字の3アットマーク。ワッチドット JP、LIVE 数字の3アットマーク、ワッチドット JP でございます。
2: はい。
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね、何かね。
2: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
2: はい。
0: そうだ、かけよう、
2: はい。
0: ということで、
2: はい、
0: 本邦初公開、
2: 本邦ではそうです。はい、
0: 本邦初公開の5月22日、
2: はい、
0: リリース予定の新曲、
2: はい、
0: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです
2: けど、はじめさんから始まりますから。いいですよ。
0: あ、いいですか。はいはい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ってね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演。
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね。
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあ、ぜひぜひ行ってください。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、
1: いや、やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まって
0: ます。いやいや、まあ、傷と、いどりとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります、
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋にバンドライブを楽しむと、は
1: い、そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、う
1: ん、あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラムの小山裕介でした。
0: はい、
1: バイバイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのまと

上かな、うん、この頃の音楽がね新鮮で、まあ、新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとねおしゃれにムーディーに響いてきてねちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですねもちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために我々の世代ヒーローたちの例えばビートルズとかねヒーローたちのね音楽のルーツとして50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあそっからのね音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね、はい、ということで古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me、ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はねオペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけどオペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私教習を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それで行ってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズでございますね。恋はつわものという放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズで Why do fools fall in love? 恋はつわもの。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥーザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なね

でございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全 A4 位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎、プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート。出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇金保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦史と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、インダスティール・オブ・ザ・ナイトっていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼のファイブ・サテンズによって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの

全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。ボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でも注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それで

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On Long Bridge ですね。これもね、ダンスの曲なんですね。ダンスがね、50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーなんかでもね、出てきますよね。深海ダンスパーティーね。これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ね、トランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね、男性コーラスを聞いた、その時にね、作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもね、リズムがターッタターッタとね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で、行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加していますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくね美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、まあThe Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く、まあ大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

かがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい。

0: 当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりしたなんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本木矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ、もともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、貧しいながらも、毎週ですね、両親と一緒に教会に、通ってた。で、その教会でですね、まあ、聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせて、こう、表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、お母さんの膝から滑り降りて、で、そのまま通路をですね、こう、歩きながら、その聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になって、メロディーをこう、口ずさんでたと。いうぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲、Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ。そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあその神へ使う音楽とした。だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作ったね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー。この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ当時のですね、もう本当に、まあなんて言うだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret。ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王、マヘリア・ジャクソンもですね、この曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね、昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりね、アメリカという土地柄、日本はね、やっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあ、ね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもね、まあ、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね、1回目の時

かな、放送したんですけども、その時に、エルビスはね、軍隊行った時に、チャーリー・ホジーというね、人から、君はね、本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと。ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあ、この1957年の時は、

これが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

全然違うでしょ、声が。あの、先ほどさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルヴィスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルヴィスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルヴィスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルヴィスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バイズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲に、こう取り組まなかった。ほいさ、業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル。これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね。で、エルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね、結婚を考えてたですね、アニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペル、レコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところには、リトル・リチャード。彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってトゥッティ・フルッティとかね、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年の、エルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、ハウグレイザーと、偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねって。
2: ご招待いただいた人の席の悪口を。
1: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
2: ねえ、うん、いい席です。
1: そうそうそう、本当にありがとうございました。いい席でございました。うん、で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳を骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか。すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
2: はい、まあ、これ21歳なのね。
1: 21歳、うん、ね。で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、うん、WBO の1位だったんだよね、世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、うん、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、うん。だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった。すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に

0: 倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう。
1: うんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう。
1: うん、
0: だからその、まあ、こんな言い方するとあれだけどね、あの、レベルの、世界のレベルの、しかも、だって、パウンド・フォー・パウンドって、その、すべての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私はあの、本当にすぐ、うん、あの、リンクサイドのところに、
0: うん、
1: あの、何ですっけ、山本、
0: あの、あ、ロバートの山本君。
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、うん、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん。
0: うん。だけど、もう集中してるからもう。
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね。すごい集中力
1: で。嬉しかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい、はい。ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、
1: うん、
0: 要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、
1: うん、
0: そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、
1: うん、
0: それを見てハッとするわけよ、
1: うん、
0: びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって、出てるよ、出てるよ、つって。あ、いや、チェンス、これ、入れ墨ですから、って。あ、なんだ、入れ墨なんだ。いや、入れ墨ダメだよ、っていう。2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう。
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな。なんかもう、すごくね。
0: いや、これは今、
1: 疲れちゃう、うんこの話。
0: 森高志さんに、俺合わせて喋ってるから、
1: ね。
0: うん、
1: そうね。
0: 俺はそういう、マインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせ、リスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 聞こえまして。はい。まあ、竹子さんに言った、うん、ね、あの番組で、
0: うん、
1: あのインスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すごい腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、
0: うんうん、
1: あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけ、うん、
0: すごい
1: ので言ってた、言ってて、
0: うん、
1: で、その中でやっぱりあの、うん、皆さんが求めている、うん、あの皆さんがやかんさんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、
1: うん、
0: あのインスタグラムを見て、
1: うん、
0: 要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、
1: うん、
0: 吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: はあ、その、綺麗とか、ハイソとかね。
1: うん、
0: そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺の。
1: 文学的な感じ。
0: そう、なんか、その、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: ま
1: あ、
0: 多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そう言ってる方。
0: うん、だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジーブーとか、ね、がっぽり建設、コフリとか、はい、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だからもうそのしかもね笑ってなかった。
0: 毒だとあ
1: れば結構真面目な顔して、うん、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: あ、だからそういうとこは排除すればいいっていう。
1: そう言ってる
0: んだ。そういうことだと思う、
1: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
0: うんうん、いや今合わせたからね。
1: 合わせた、
0: はいはい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク、何俺らの写真を、うん、なんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと。
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、こう、録画を載せてるんですよ。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ。こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
3: あ、そうですね。
2: ヤカンさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた俺らの虚像。冗談だ
1: よ。AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、
3: はい、
1: 危機感がある AI 問題、これを教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います。まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね。で、今皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
3: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、
3: はい、そうです。
2: 言ってみれば
3: つまりゼロから作れるんですね、
1: うん、
3: 具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、
1: うん、
3: それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、
1: うん
3: はい、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、うん、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、
1: うん、
3: でこれどういうことかっていうと、
1: うん、
3: まあ、他にもさ、サイバー攻撃とか、まあ、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、はい、まあ、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって、今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいや、そんなことできねえよ。っていうのは、当然、AI の中にもあるわけです、うん、倫理観があるので、はい。だけど、うまくそれを騙すことによって、うん、ここまで OK だよね。ここまで OK だよね。うん、ここまで OK だよねって作っていくと、AI が、じゃあやっときます。って言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
3: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、うん、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
2: は
3: い
2: は
3: い、う
2: ん、ああなるほど、はいはい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: は
2: い、
3: そうですね、はい、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人
1: とハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。
3: ああ。
1: でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ。
2: ああ、なるほどなるほど。
1: 我々がガッチャンコする。
2: はいはいはい。
3: おっしゃる通りです。うん、それ今、ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽい真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、
1: うん。
3: 切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんです。
1: ターミネーターの世界。
3: そうです。
2: でも今まだ人間が教える、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、
1: うん、
2: でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない、
1: うんうん、
2: 状況なわけですよね。
1: AI が AI 騙す
2: か。そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、うん、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよ、うん、みたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、その、だから、その AI とかに、その人類がこう、地球が温暖化になる、地球がこう、汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと。
3: はい。
1: じゃあ人間をなくせば、綺麗になるでしょってことで人間を攻撃するようになるっていう、
3: はい、
1: そういうのが
2: ね。でもなりかねないですよね、
3: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、う
2: ん、とぼけるんだ、
3: はい、80年代
2: ちょっと真面目な

0: 話しましょうよ、冗談じゃないよ、はい、
1: あの、ナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、で、これナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん、車のね、ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
2: うん、車にコンピューター、
1: 車にコンピューターが入ってる、
2: 喋って
0: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
2: で、そうです、自動運転してくれると
1: 、はい、で、これデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイケル乗ってみろって、うん、で前にトラックがいると、で、バーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、うん、でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところにそのデボンの答えが、うん、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えがいやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう、うん感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところ見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても、僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
0: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うんまあ、小説の中で提唱した、うんまあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。うん、ロボットは人間に危害を与えない。ね、だから、ロボコップとかも。
2: 会社の人間を殺せないから、ね。
0: そうです。だから、ロボコップも最後に、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな人間だったかな、うん、まあ、その、お前を首にするって言ったら、ありがとうって言って、撃つじゃないですか。うん、でも、多分この、現実世界考えると、もうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
2: うん、で、お医者さんなんかは、もう医者がいらなくなるって言ってるのよ。っていうのは、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強して、いろんな、論文読んで、それでやるんだけど、AI は世界中の論文がもう全部入って、あるわ、読めるわけ
0: だから。はいはいはい。
2: で、そこで、じゃあこの病気に関してはこうです。はい、じゃあ、そこで DNA、あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べて、これですっていう処方して、はい、で、それをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない、薬を。はいはい、あれで処方して、送ればいいだけで。はいはい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
2: うんうん、事例、過去の事例もね、は
0: い、
2: うんうん、
0: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うん、
1: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
2: は
0: い、
2: 出てくる、
0: はい、今よどみなく喋りましたけど
2: 、はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです、美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
2: プログラム、
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
2: 騙される、
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
1: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
2: うん、
1: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
1: うん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ。この時間に全部赤裸々に、うんうんうん。それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ。うんうん、そうすると、情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです。
2: うんうん、
1: で、かつ、生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね。事例ではこうだった、こうだった、これは症状酌量になった、みたいなのも、うん、ものから、人間のエモーションも多分

0: 読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、うん、作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
1: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボット差別、
0: なるほどなるほど、
1: 何の話してましたっけ。
2: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
1: ありますね、あります。
2: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
0: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
2: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない。
0: はいはい、
2: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
0: 説得されるんじゃないですかね、
2: う
0: ん、
2: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね、そうそうそう、諦めやすい、
1: 整形業界にそういう AI を導入してね、
0: う
1: ん、
0: ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
2: ああ
0: その
2: フェイスオフ、
0: はい、う
2: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
1: はい、
2: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
0: うん、
2: ね、
1: 今問題になってますもん、
0: うんうん、問題になってますね。
2: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
0: はい、
2: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
0: はい、
2: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
0: はいはい、
2: 音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメです、
0: はい、
2: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
0: はい、
2: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
0: はい、
2: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
0: はい、
2: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
0: はい、
2: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
0: うん、
2: だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと、
0: あ、
1: うん、でもそうなってくでしょうね、
0: うん、
1: で例えばまあ、だ声優さんもその向きがあるんです、
0: うん、
1: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、
0: うんうん、
1: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
0: う
1: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
2: う
1: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
2: そう、
1: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って AI かなんか
0: に、
1: あれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
2: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなないわけでしょ。
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
2: そうそうそうそう、
1: モノマネタレントっていう、う
2: ん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、
0: はいはい、
2: 作ってるの、
0: ね、はい、
2: でも見るとワクワクするんだよね。
0: そう、
2: やっぱそういうの見たいのよ。
1: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
2: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって。いや田中角栄の
3: じゃん。あれ嘘だったの？
2: いや田中角栄
1: サブスク。やっぱいるんですよ。
2: いや言ってるやつもあるの。本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
1: サブスクってですか？
2: いやじゃない。昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出て 来るやつはもう新しいやつだから、はいはい、
1: じゃあごっちゃになってますね、ごっちゃになって本当の音声とそれ作られた音声が、
2: うん、そうそうそうそう、
1: だからあれも法律でやっぱり AI で作った

ものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うんうんうん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんね、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、あのインプレッションって言うんでしたっけ、うんはい。

0: エセ感動みたいな一文作って、
1: そうそうそう、
0: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいます
2: よね。そうですね。あの音楽もそうですよね。あの例えばスピッツの曲を乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
1: それもできる。
2: そうアレンジもすごくまあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって。
0: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね。はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になってる。はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ。うん、それっていうのがやっぱり虜、盗まれちゃうから。で AI の流れてきて、もう AI だって一目でわかるんですよ。
2: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。
2: そうですよね。例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へえ、バンドのオアシス。
2: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイディアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人がオアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジでこれでいいだろうってでまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、うん、僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね。
0: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だか最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、えこれ本当なのみたい な、 なだいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょ、うん、と思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
1: すごいね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないけどしたって、でも、それをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんか、どうせ AI でしょうって。
1: 本当なのかなって、
0: ね。最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに。
1: もう UFO 映像なんかわかんないもんね。
2: わかんないですね。見分
1: けは、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともうわかんない。
1: わかんない。本当に、どうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、あの、昔は、そういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今、テレビでやってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。うん、今、めったにやんないですけど。うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。うんはいはい、もう映像が、もう明らかにすぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい。はい、ひどすぎる。本当に、あの、お粗末なやつ。
0: はい、うん。もうちょっと。
1: ちゃんと作れよと。
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当に、お粗末。
2: うん、
1: 難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、あの、俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書い、AI の返事が返ってくんだろうなと思って、もう送るのやめようかなって思っちゃう。
0: でもありますね。うん、おなんか、俺もの、そのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部、あの、AI? チャット GPT で。でもまあ、確かに、あの、楽だとは言ってました
2: よ、ね。でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああ、でもそうなんです、
2: ね。まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう。はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまああの、
0: めんどくさいもの。
1: なんかそういうよくほら、まあ大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうので、その問題起きた時にチャットでやりとり、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
1: わざとなのかな。
2: わざとじゃない。
1: イライラさせるためなのかな。
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
1: ああ。
0: あれずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない。
0: だって、まあ、いろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか。うんはいはい、ただ、ああいうのも結局、そういうとこじゃないですか。
2: うん、そうですね、めんどくさくして。
1: うん、だからもう、あと法律で、ちゃんと最初に電話番号書いとけっていう。
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい。
2: あ、そう。
1: どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ。
0: はいはいはい。
1: うん、あれをちゃんと、ホームページに最初に書かないと、もう、業務停止。うん。
0: 業務停止。だってようやく探した電話番号をかけたら、AI だったりしまってから。
1: そうそう。
2: ふざけんの習い回し。
1: うん。そう。
0: バカモンアイスアルパンダーの気持ちですよ。
1: そう。なんか。

0: ショートメールで対応とかだからふざけんなこの野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
1: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。はい、
2: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム、先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです。
1: ほらね、これも AI ですよ。AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です。
2: そうなの。そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: いやね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね。
2: AI に覚え込ませないけど、
0: 私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。
3: あの売れ、本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね、はい、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式ってね、本でございますけどね。というわけで先生がね、この本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあサンちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、あのまあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの一回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、であの矢田さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー
2: 一人で。
1: はい。
2: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
2: 休日に
1: 行く方がいい。休日しか行けないじゃないですか。平日行く方がおかしいじゃないですか。
0: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
1: で、俺がまたあの埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
0: うん、
1: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、そのね、あの時間とかもあるし、うん、であの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
2: うん、
1: そのお店の場所、
2: ね、歩かなきゃいけないんだ、
1: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して、うん、1日で10個スタンプ、半分以上、
2: うん、
1: これは計算通りでしたね。
0: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですか、10箇所で。
2: 本当一人で楽しそうだね。うん、
1: あのね、かわいそうな、なんか感情入ってますね。
2: いや、あのほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、サンちゃんはね、一人が本当楽しそう。
1: あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思いますよ。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナック、があるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
2: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは。
1: 先生言葉にならない
2: ならない
0: スタンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、 ね、うん、
2: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、
3: はいはい、もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理三に入るために、はいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
2: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
2: 素晴らしい。

0: 全てを計算通り。
1: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
2: そうです、そうです、うん。だから今も何をするときも、まず最初に、まず長期的な目標を決めるじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、で、それを毎日淡々とやっていくという。
1: おー、なるほど。さすがですね。
3: そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
0: そうですね。やっぱり、僕らもね、計算は、人生の計算立てるんですけど、計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど、出した答えがそもそも間違ってたのか、ちょっとわかんないことありますから。
1: いや、マリは今まで計算通り。
3: 今まで計算通りか。
0: 何かあるでしょう。
3: ありました私にありましたかね。うん、でも、ちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない。うん、で、この人と親しくするには、この人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって。
0: 一回だけ。
3: そうなんですよ。でも、そのお仕事をすることによって、今があるっていうのがあるので、なんとなく、こう、その時の決断良かったかなと思って、アプローチを頑張ってこう、したんです。ある人、一人目の人に。ちょっと思いのほかこう、いい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの、何ですか、喋り手の仕事をよりこう、長く続けられる方に出会って、そこからこう、枝分かれのように、こう、おしゃべりのお仕事が増えて、今に至るんで、あの計算はこう、人、あの人っていうこう、人をこう見られて、あれはちょっと良かったかな
0: と、ね、計算が合ってたんですね。
3: 合ってた
1: んですね。それは素晴らしいね。僕はね、もう、まあ、ほぼね、ないんですよ。計算通りに行ったことがなくて、で、もともとその、
0: そうですね、
1: まあ、あの、
0: 出だしからそうでした
1: ね。子供の頃に、その芸能界に入ると。
0: はい。
1: まあ、ここが計算通りですよね。
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
1: か？まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、で、やっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、あの、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのは、なんか華やかなデビューをして、で、日刊スポーツとかの、あの、芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も、華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです。
0: はい、
1: まあ、ある意味、あの、センセーショナルな出方はして。は
0: い、下手したら一般紙にも出てましたからね。
1: そうそう新聞にも出たんだけど、
0: 下手したら
1: 芸能面じゃなかった、はい、
0: でも
1: 社会面に出ちゃったっていうね。
0: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
0: そうですね。芸能面だけでよかったんです
1: ね。芸能面がよかったの。社会面じゃない。
0: 社会面でしたからね。
1: うん、社会面出た。
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
1: そう、本当に。
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか。
1: 社会面はなと思ってね。
0: はい、
1: 報
0: 道ですもん。
1: じゃあ今度計算通りに行ったこと、行かなかったこと。
0: 行かな、行ったこと行かなかった。
1: まあ、行ったか行かなかった。どっちでもいいです。
3: うんうん、
1: じゃあ、サンちゃんから。
0: はい。まあ、僕、行かなかったバージョンなんですけども。はいはい、だからさっき見たく、ちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
0: あの、その頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、あの、みんなで、で、最後1週間までにそれ担当終わらして、見せ合って書き写そうみたいな、
1: うん、
0: ことがあったんですよ。で、まあ、俺、国語とかなったりして、
1: うん、
0: で国語は、まあ、書き取りが多いから、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ、俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの、算数がやっぱ一番大変なんですよ。うんうん、で、算数が、あの、担当になったやつがいて、で、そいつは、もう、成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、あの、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、あの、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
0: はい。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
3: 理由
0: 宿題が。
3: あ、宿題そっち。
1: そうか。
0: 一週間で、丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかったです、ね。
1: 宿題だけ、
3: うん。それどころじゃなかった。
0: それどころじゃなかった。だからなんか、あの、借金のために、あの、保証人になってくれた人が、あの、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ計算どう、計算に以下通りいかなかったですね。はい。
3: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: 教訓です。
3: そういうことですね。
0: はい。
1: あくこ先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
4: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚生活です、ね、
0: おっとあっこ先生
1: 計算で計算上は どういう感じだったんですか計算上は
0: ちょっと待ってあっこ先生ちょっと待ってください目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども

0: 最高ですわ。
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
2: よね。え、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足して、うん、バランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほらあの一方的にあの支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、うん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、うん、はい、で最初の計算ではチャーミングリーンの
0: 超わかります、私も言ってた、わかります、わかります、
2: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、で、なのに去年でそう
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる、
0: 去年見
1: たらストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか、
0: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれないですよ、ちょっと
3: 計算違いがあった
0: そうです、そうです、うん、そうですよ、その決断ができたのは最高、
1: はい、最高ですね、
0: うん、はい、新しい人生がパラダイスが始まります
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
0: か飲み歩かないように済む人生だな、
3: 計算違いだ、
1: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
0: い、そうですね、だからあの意外と私も三瓶さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんです
3: よ、 ありますあります、
0: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね、はい、のきの修羅場があったわけです、うん、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、あの父や母がこうなったらこうなるよ、はいはい、こうなるよって、うん、その中に引っかかったのがここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、まあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、はい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったんで、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやねこれと
3: エスカレーター止まってんだよ緊急停止
1: 全部俺とで青少学園だったら大学まで行けんだから
3: 似たもんそうじゃん、
0: いや本当、うん、嘘つけと思って、
3: うんうん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まってでなんとなく、まあ、頑張って受けました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言われてそれでびっくりして
3: え私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった
0: んです、でもエスカレーターでしょエスカレーターで入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
3: ん、あよかった裏口じゃなかった
0: じゃなくてでじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校じゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのがあのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら本当にお前って人間はまたノイローゼになったんですよ本当にうちの一家が
3: そりゃそうですよ
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいうこう映画 映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね。でも父はもうやだやだやだ、私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ、学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない。
3: それが今の荻野真理を形成したんです。
0: そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう

0: 強しなくていいんだって残念感が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
1: すごいですね、 DJ 学科
2: って。 DJ 学科
1: なんだね、はい、そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
3: すごいよね。
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか。
3: あるんだね DJ 学科。
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
3: ないねないね、
0: マジで。
3: うん、はい、もう大体ね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら他の子はもっと出してるんだって。
0: なんかある
3: ね、やっぱ金持ってるんですよ、
0: ね、
3: 正常は
0: みんなね、
1: やっぱね、
3: はい、僕はですね、あのまあ大体こううまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあって、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
3: あのまあいや一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい
1: やりますね
3: 行動会、
1: はいはいはい、うん、
3: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、
1: はい、
3: じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
3: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオで、やると、
1: うん、
3: でそこまで行けたらいいなと、
1: はいはい、
3: いう計算したら計算通りスタジオまで行けた。
1: おお、
3: もう何千人っている中で、
1: はいはい、
3: 10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
3: もう素人鑑定、
1: はいはいはい、
3: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、
1: はい、
3: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
1: なるほど。
3: でも最初に脱落するのは嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
1: へー、
3: 本当に敵レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ。
1: 素敵やんと言われた
3: んですね。そうそう。あそこでお前勝ったらあかんで。あそこで負けてよかったやつって。すごい褒められた。
1: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段によるわけですよね。
3: うん、いや、違う違う。あの、なんか向こうが出してくんの。いろいろ。壺とかさ。
1: はい。
3: なんか、あの、ガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それが、いくらかっていうのを当ててく
1: る。あ、や
3: か
1: さん当てるんです
3: か、
1: ね、
3: 当ててく
1: る。なるほど、なるほど。
3: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は、例えばこの絵は、100万円です。丸かバツかみたいのでこう削っていくんだけど、うん、
1: はい、
3: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
3: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ、
3: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったんです。
1: あ、
3: 汚いことしやがってみたいなこと言って、
1: へ、
3: うん、そう本気で怒ってくれ
1: た。
3: だから壺とかそんなんばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
3: うん、そう、最後はね浮世絵、
1: は
3: 浮世絵だったね、うん、まあそれで、まあそういう計算だという、
1: はいはい、
0: よかったですね。
3: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
3: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
3: うん、
1: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
3: はいはい、
1: でもう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
3: うん、
1: で結構な量があるんですよ、
3: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
3: うん、
1: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
3: 増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
3: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
3: 断捨離だ、
0: はい、意味が分かんない、
1: ね、弟には内緒です。
0: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう。
0: 聞いてればいいな。
3: 聞いてる、聞いてる。先生どうでしょう、今後そんな計算をしておこう、
4: 今後の計算して、
3: はい、や
4: っぱり、あのですね、
3: はい、
4: もう、死ぬ時に、うん、なんか、あれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのを、なくしておこうと思って、やりたいことを、どんどんやる。やってるんですね、
3: はいはいはい、
4: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: おスノボ始めた、
0: すごい
3: スノボ、
4: はいはい、始めたんですよ、
3: はいはい、
4: ちゃんと先生をつけて、
1: はいはい、
4: うん、でスノボも始めましたし、うん
3: はいはい、
4: あとやっておきたいことは、
3: はい、
4: バンジージャンプと
3: バンジージャンプ

0: はいはいはい、
1: と乗馬、
0: 乗馬、
1: うん、それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
2: アクティブよ、
0: すごいな、
2: ね、離婚減るとアクティブよ、
3: そうですね、
2: そうよ、はいはいはい、
3: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたらどっちも罰ゲーム
0: で、ちょっと
3: 我々の世界だと罰ゲームですもん
0: ね、嫌ですね。それを
2: でもなんか世界観変わるっていい
3: ですね。まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい、最高、うん、
0: 先生あれですよ、6月サバゲーありますよ、
1: うん、そこに行きたいですね、
3: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です、
2: 一晩晩打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
1: 6月23日ですね、はい、
2: うんうん、
0: はい、火曜日、
2: 火曜日です、予定見といてください
0: 、はい、これどこで約束してんだって
3: 本当ね、
0: じゃあマリは
2: 貯金です、
0: あ貯金、
3: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
3: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、ちょっ
3: と小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
2: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
3: はいはい、
2: もうちょっともうそのそれこそ有子先生が言うように、あの時あれしとけばよかった、あれしとかった時お金かかるじゃないですか、
3: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、
3: あ、じゃあ結構溜め込んでる可能性があるんですね、
2: そうです、うん、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
3: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言う、
0: 親がね、
2: そうですね、ノイローゼにさせちゃったから、うん、家族全員を、
3: そうですね、
2: その報いだと思って、
3: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかさんで留守番で、留守番したんですから、
3: そうだよ、この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんのずっとその話
2: 聞かせて。でもみんなをノイローゼにしたからしょうがないん
3: ですよ。しょうがないですね。
2: 今にな
3: って足りないくらいです。
0: お土産がすごかったんだ。お土産が。
2: よかったですよ。うちのハート父はもういろいろ買ってきてくれて。はい、でちょっと姉もももそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、はい、買ってきてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ええ、何
3: ですか？放送で言えないような。
2: そうです。
3: ありがとうございます。マリさんが止めるってよっぽどですね。
0: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない
3: なるほど、
2: 聞いてます、はい、
0: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
3: はい、
0: まあ、そこをねちょっと考えてて、うん、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配ってきゃいいのかっていうね、うん、それをちょっと今あの計算して、
3: はい、
0: 社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
3: は
0: い、
3: でもあれですよ、やっぱ矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトなの。一発アウト。
3: でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
0: あれ、
3: ああいうところを。
0: あれ、この間、代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン。
3: はい。
0: あいつ。
3: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え？
3: うちの事務所入らない。
0: いらないよ。
3: 俺も出だしはそうだったっ。
0: いらない、絶対やるよ、また。
3: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: いや、やるよ。渡部とか来ない。
3: 渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね。奥さんと一緒に来ない。
3: そうですね。
2: いいですね。
3: ただ、あの人フリーじゃないから、ね。うん、
0: じゃあね、先生、あの、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい。
1: はい。
2: うん。
1: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、
0: はい、
1: 美容のかかりつけ医です、
0: はい、
1: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、
0: はい、
1: 私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、
0: うん、
1: あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください、
0: はい、あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
1: もちろんです。
0: ゴールはここなんですけどっつって、
1: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
1: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、
0: うん、
1: あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、
0: うん、
1: 無理なものは無理って言います
3: 。そりゃそうですね、それはっきり言わないと。
0: そりゃそうですよね。
2: そうよ、そうよ、
3: そうよ、
2: そういう先生じゃないと。
1: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
0: うん、うん、はい、そうですよね。
2: うん、
0: はい、うん、うん、 まあだからあれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていく

0: かとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
1: そういうことです、う
0: ん、ね、
1: はい、
0: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
2: うん、
0: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
2: うん、
0: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。うん、
1: はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあのアマゾンで、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
0: うん、
1: はい、
0: いや、あのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると本当すごいですね。
3: ね
1: え、はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
3: あ、おお、そうだよ、そうだよ、そうしましょう、そうしましょう、
0: はい、変なレビュー載ったら僕だと思
1: ってた。変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を建てましょうとかね。
2: かこの人に任せちゃダメなんですよ。
3: 先生、
0: 先生、
3: はい、みんなで
0: 書きましょう、ぜひ銅像を建ててとか
2: 嘘書かれますよ。
3: 、ね、ぜひ
2: 被害者の会入りましょう。
3: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、
0: はい、
3: ということで、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、うん、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますんで、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします、こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますんで、ぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
1: さようなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ。モア日本パワーモ

24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS ツイッター X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組のツイッター X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS ツイッター X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK では、ゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをねいただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、

5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行った話をしておりました、それ以外ですと毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ。だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのもね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間孝雄でトリガー。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。

大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信、仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけど、アギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすみません、うん、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に、坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんて、あの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニングナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやー、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりするのかないいですね。あのこれはお餅のおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのであのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月から

のゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね、有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん。大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、それからラジオネームデロリアンさん。サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも、まあ新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ、星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように、前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかで

そのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。

今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は。
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと、私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな、な、何が、何出てきてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。の切り身が入ってた。これは当たり出す切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さんこれ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこないコーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっとじゃあ飲んでみたいと思います。うん、あなんかうんいつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分。人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。

0: 悪質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー確執ボロボロ戦隊なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ必殺ササクレムキムキ出血大サービスブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、向けたやつを溜めといたやつを投げつける攻撃、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ爆破しないやつササクレンジャー、レッドブルーがいて、あとは省略何色がいるのかな、まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
0: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
2: 私は好きだよ私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ、すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね、いいっすか、え何するんですか、ゼッテリム的雷神王、すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね、あ雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声をヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね、え？あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね、うん、アルバイト中も出動 OK って言ってCM が終わる、そういう CM でよろしく、うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします、うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください、うん、それでいきましょう、絶対に無敵雷神アー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
0: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶

0: ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼え、誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ。狼少年剣でしょ。あと狼あと誰が出てくる。狼え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。私狼いっぱいいるよね、狼のキャラ。なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
1: 赤ずきんちゃんの狼。
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは
1: そっち、
0: 違う で、ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いからワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。もう狼喫茶大繁盛であります。なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、お店は、そしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。

0: してここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマークmusicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ。あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない。
0: あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました。
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょう。
0: ねえ、だからもう、じゃあそのさ、みはるんベイビーが、じゃあこのゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、結構ね、お家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、普通にもう歩けるの？1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: 普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで、なんか、とってとってとってとってって感じで。
0: あ、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ。
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね、置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。まあ、お布団でその寝かせてて、まあ、起きた時とかに、まあ、本来はね、脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね、大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわー

0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を。
0: なんか、すごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね。力はめちゃめちゃ強いです。
0: あの、三原さん、負けちゃいそうな予感ですけど、大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい。
0: ね、細すぎることでパーモニラ有名な三春さんですから
1: たくましくなると思いますよ、これから三春ママも。
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
1: そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
0: 香りがダメなんですかね。
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ。
1: はい。でね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの？
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌、
1: BINGO、BINGO っていうやつがあるんですけれども、
0: へえ、
1: そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーって感じで言ってて、
0: かわいい。
1: そう、めちゃめちゃかわいいんですよ。
0: へえ、まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいな。
0: いいですね。じゃあ、 ゆくゆくはみはるんベイビーが子供童謡コンクールに参加するの夢を見よう。
1: お、いいですね。
0: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですね、リクエストが来てますよ。久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って。
0: うちは。
1: 女は黙って。
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの、もう。
0: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら。
1: あら。
0: これでいいのか。
1: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人ほんとすごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、はい、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、なんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております、皆さんの。
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも

0: 3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、
1: はい、うんうん、
0: だからふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか、3本4本ね持つやつじゃなくて、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い
0: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひ TwitterX とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひ。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も、初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると、映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。

津さんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね、聞いていて嬉しくなりますといただきました、はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分を全て好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集、295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の瀬名の金文字を

と眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい五本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながらそこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す五月のお縁で父さんの大きな五本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、

みという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはその片ばみの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。片ばみ。

近づいてきました。6月12日東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催。

ケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もまあそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当なんですね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、温めて匂いが部屋中に充満してね、
1: いいですね。
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね。はい、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: ああ、そう、確かにあるかもしれないですね。
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: うん、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところで人召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さて、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、はい、飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださったね、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう、振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞って、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、はい、振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: ああそうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、
0: はい、
1: あのなんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言ってってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、

0: かなかないけれどもね、
1: はい、
0: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のね、そういうものがね、
1: はいはい、
0: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね。
1: あ、そうなんですね。ちょっとびっくりですね。で
0: お弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、まあ、
0: カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ。だからそういうのがね広がってるのね。
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: うん、中身はちょっと知らないですけ
1: どね。そうですね、もうお弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
0: うん、そうね、一人こう作るの大変だからね、
1: はい、そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさ、それを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
1: めはいはい、あのなんかこう、うん、線を糸をパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
0: あ、そう、
1: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね。
1: そうですね、
0: うん、だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: 名前、あの列車の中とかね、うん、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね、意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
1: まあそうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、うん、大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: うん、でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
1: そうですね、うん、まあ、ぜひね、あのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います。はい。

0: が目覚める、ヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出っ壊したり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病をするとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれをまあヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。そういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって

0: そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もうお弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とか、はい、あと持ってきて
0: ください、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あね、やっぱり長時間やるのでね、はい、ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とか
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなって ね聞いていただければと思いますが、ね、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
1: 新入社員さんはね、
0: 特に新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども、
1: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
0: はい、
1: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って、いや、そうなんですよね、
0: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
1: はい、その通りです。はい、
0: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってもらいましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
1: そうなんですよ、うん、まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
0: はい、
1: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
0: あ、
1: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
0: うん、
1: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
0: はい、
1: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもう、うん、リアルはそれに勝てるものはないですから。
0: そうですよね。
1: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
0: はい、
1: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
0: お
1: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
0: なるほど。
1: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
0: 7月15日福岡、
1: 福岡ですね、
0: はい、
1: で8月の24日に名古屋、
0: はい、
1: で9月の10日に十日町と、
0: 新潟十日町、
1: はい、
0: はい、
1: で9月の11日に東京会場ということで、
0: はい、
1: まあ、場所とね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
0: うんうん、
1: 場所とかね、詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
0: おお、先生だけじゃない。
1: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります。
0: はい、うん、なるほど。
1: で、要は戦略と戦術というね、風な分け方で、
0: うん、
1: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、ということは間違いないんですね。
0: はい、
1: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
0: うん、
1: ね、新聞織り込みだったり野立て看板だったりとか、
0: はい、
1: まずは先に広告が世に出ていくと、
0: うん、
1: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
0: うん、
1: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
0: はい、
1: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
0: うん、
1: はい、こういう話をですね、
0: なるほど、
1: 2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで。

0: 戦略と戦術のお話が両方聞けると
1: そうです、
0: ね、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアーこちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町東京そして福岡名古屋この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います。
1: はい、これね経営者というあの別に条件ありませんので。
0: ああそっか、そうですよね。
1: 学生主婦の方でも全然 OK です。
0: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方はもうぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
0: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
1: そうなんですよ、
0: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まああのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれどもこうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのうん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
0: はい、
1: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
0: うんうん、
1: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから。
0: そうですよね、
1: あのすごく楽しみにしておりますのでぜひご参加をいただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということでじゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか。
0: なかなかないタイトルですけどもね。
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ねちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: で、あまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き、
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、まあ、今の時代ね、でもそれが通ればその時は得をしますよね。値引いたと、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど。
1: うん、うん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど。
1: はい、でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね。
0: うん、
1: で、真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね。
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、だから値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん、
1: うんうん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ。
0: ああ、なんかそれわかる気がしますね。
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな。
0: 最初からね。
1: うん。で、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高なもの買わされてるみたいなもんなんですよ。で、それと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね。
1: 契約しても買ってもね。
0: 相手は、もう腹からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: ない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に、相手に利益を与える。
0: うん、
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ。
0: はい、ああ、確かに、
1: うんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ。
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことは、その時点ではこちら利益はあった。
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね。
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: うん、うん、でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: ああ、ね、びっくりしましたよね。なんで出光だけみたいなね。
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、

0: で、出光の船だけなんで通るんだって話で、うん、イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
1: うん、
0: 友情の証だと。
1: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
0: 昭和1952年だったかな、
1: うん、
0: 当時あのイギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
1: うん、
0: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこよう などしたらあの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
1: あ
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです、
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そうです、はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや
0: だから出光というかあの出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね。結果的大きな、
0: そういうことです。
1: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
1: はい、
0: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
1: うん、
0: うん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
1: そうですね、だからそこではまあ損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
1: うん、
0: あの日常的な取引でも基本的には同じですよね。
1: うん、
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
0: そうよくあるね、先代にからお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕あの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっておりますお世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことはあの新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる
0: お世話でビジネスだそう、
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: ああなるほど、
0: なるんですよ。
1: そうですね、
0: 私あの愛知県なんでね、トヨタ自動車、
1: あ、はい
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: あ傾いて、
0: で傾いてで銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
1: るほど、
0: 怖いですよ。
1: 逆にそういう、
0: そう
1: お世話恩もあるわけですよね。
0: そうで、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
1: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
0: 影響があります、そうです
1: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も徳を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得、
0: 得を人徳の得、
1: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うという、まあそういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね。

0: これ全く無視してはね絶対進まない。
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ。得の部分、
0: 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
1: ですよね。
0: そうです、そうです。
1: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の7番目です。知地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: で、そうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、七ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、と書いてある。なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 七だ。七ですからね、やっぱりね。
1: そう。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて視力を尽くすんだということで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、
1: はい、ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦争、はありました。正直言って、要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、でね、これ、森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ、事例が出てるんですけど、
0: はい。
1: 関心の排水の陣というのがね、出てまして、関の酵素に支え、傭兵の天才と言われた武将、関心という人がいてですね、
0: はい。
1: で、この人がまあ戦場に赴きました、これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、兵力数でいくと、こちらは1万、相手は20万みたいな。
0: 関心は1万。
1: 1万。相手が20万。
0: あ、これは、
1: ダメです。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。要塞にいるわけですね。
0: はい。はい。
1: まともに考えたら勝てこないと。
0: そうでしょうね。
1: いうわけで、で、関心は何をしたかというと、あえて排水の陣。排水って後ろに川がある。
0: ああ。そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう、逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです、
0: うん、
1: で、関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせるってたわけですね、で、要は排水の陣で構えてるから相手は

0: 結局一番怖いのは挟み撃ちなんですよね。
1: うんうん、
0: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ。
1: はい、
0: 後ろは弱いんですよ。
1: そうなんですね。
0: 常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全に挟み撃ち状態に入って、
1: はい、
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
1: ああ、天才ですねやっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね。
0: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてね、いやいや背水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
1: あ、
0: そう。ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
1: あ、なるほど。
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万対倍で20万でしょ。10倍じゃないですもん。20倍ですもんね。
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ、大軍ほど。
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ。
1: 確かに。
0: うちはもうこんだけ20倍だからか、もう負けるわけないと。
1: うん、
0: うん、だけどおいちょっと待って、おかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: ああ、いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね。
1: はい、
0: うん、
1: まあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
0: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: うん、
0: あえて背水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の兵が要塞の上に登って赤旗を振るかということですよね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
1: すごいですね。
0: うん、
1: はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く。
0: そうです。
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ、何をもって七、なんて言ったらいいんですかね。七も、まあいろんな七があるわけですよね。結局その、追い詰められるっていうパターンもあれば、もう、社員、さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね。今の世の中ね、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあそうですね。
0: そこが一番みんな死地です今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、
0: で絶対絶命。だけど社員はなかなか動かないと。
1: うん、
0: もう七の管理職が七に陥ってますね、これ。
1: そうですね。でも何か起きそうですよね。ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく。
0: おそらく大変です。で、うん、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから。大変だと思います。
1: また段階ジュニア。
0: そう、また苦労するんですよ、こんなまた。管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい。まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです。今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね。
1: はい。
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり。
0: いい意味でね。そう。
1: はい。
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね。はいはい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編旧知編の最終回となりますんでね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど。
0: そうでしたね。
1: うん。まずね、実行の手順としては、願望。
0: はい。
1: 目的、目標、戦略、戦術と。
0: うん。
1: はい。まあ、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、まあ、俗に言う、心構えとかね。
0: ああ。
1: はい。志とか、はい、経営理念とか。
0: うん。
1: まあ、これはやっぱり、健全なものでないとダメだよ、という話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要は、こうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。
0: うん。
1: うん。何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できる。

0: 言えるとかね。
1: はい。
0: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら商品、地域、客層、うん、何をどこで誰に売るのかを決めると。
1: うん。
0: うん。で、これが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは、机上の論理なんですね。
1: うん。
0: じゃあどうするかが戦略、戦術と、今回。
1: ああ。
0: いや、目的、目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと。
1: うん。
0: いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る。うん。うん、いや、目標で、目標設定で、まあ、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、うん。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。という仕組みという型枠を作るようなもんですね。
1: ああ。戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
0: そうです、そうです。
1: いいわけですかね。
0: はい。買ってくれるような仕組みを考えると。
1: うん。
0: で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
1: はい。
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとか、があるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか。うん。うん。負担を軽くするか。
1: なるほど。うんうん。
0: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。
1: うん、う
0: ん。最高のマーケティングとは販売をなくすこと。
1: はい。
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね。
0: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。
1: うん。
0: うん。ってことは、最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする。負担を少なくする、
1: うん。
0: うん。うん。戦術の負担をなくすことであると。
1: ああ。
0: いうふうに言えると思うんですね。
1: なるほど。
0: うん。
1: 負担をなくすか。
0: 負担をなくす。
1: うん。
0: だからもう今日のね、流れていくと、
1: はい。
0: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん。
0: 現場に負担をかけないようにすると。
1: うん。
0: いうのが、いい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。
1: うん。うん、
0: これがいい戦略で、まあ、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
1: そういう状況になって、もうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん。
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。
1: うん。
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: もうその名前が信用であり。
0: うん。うん、高いけども、あそこに頼んだけど大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
1: はい。
0: 末端の営業マンって、それで勝てるところ、要素かなりあるんですよ。うん。
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは。
0: 強い。名前は強い。
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから。はい。
1: うん。なるほど。そうか。実行の手順。願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん。
0: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね。
0: うん。
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: 軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略ってのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると今度戦術もシンプルです。
1: ああ。
0: もう、ここに、ここで、この人、んこれだけ売ってこいとかね、
1: うん。
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい。
0: このエリアから出なくていいよとかね。
1: うん。
0: いうわけですから、 それは営業としては負担は

0: 軽くなってきます。
1: そうですよね。無理がないんだもんな。
0: そうです。
1: うん。
0: これからの時代、特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ 53% ですけど、
0: はい。
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通の、なんか、
0: そう。
1: 仲いいのでいい気がしますよね。
0: わかりやすいが大事です。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、わかりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する。
1: うん。
0: うん。で、それが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと、形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化、それ
0: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
1: うん。
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした。はい。
0: そうなんですよ。うん。で、借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと。
1: うん。
0: うん。だけど、経営理念っていうのはある面道徳的であり、ね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから、願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、
0: ね。できます。できます。うん、結局、そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね。なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう。そこなんですよね、結局。
0: そこなんですよ。
1: うん。
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回っていいか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい、はい。
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
0: 分かった気がする。
1: そうです。そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。
1: うん、
0: うん。自分が遊びたいお金稼いで、欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね。う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、
1: ちゃんと。ねえ。でもまあ、言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか。
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの。
0: そうなんですよ。
1: っていうとこですよね、結局。
0: うん、そう。もう生き様そのまんまなんですよ。だその言葉が言えるような、人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。はい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: なくなる。その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい。
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあそうなりますよね。
1: うん。
0: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきた、これからの時代の経営理念の作り方なんて、あるかもしれないですよね。
1: うん、そうですよね。
0: うん。
1: でもそれをしっかりとした形でまた、なんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
0: そうです。
1: その部分もまあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから。
0: 大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
1: そうですよね。はい。はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: うん、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。
1: そうね、
0: 最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: あー、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ます。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。根っこは変わってない
0: ん
1: ですよ。
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、あのシンプルな目的と目標でないとダメ。
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる。
1: そうですね。
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。
0: うん。
1: 源流でね、あの、淀んだ川は下流になっても淀んでるわけです
0: よ。ああ、そうですよね。どうですかね、先生。まあ、こうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と、今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: ああ、
1: 現状維持でよかったっていう話ですか。
0: ああ、そっか。最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持、世の中のものは、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。でこれは現状維持でよかったと。だけど発展はないわけですね、そこはね。だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: そう、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ、
1: インフレは。
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その後やっぱ
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そっか。
1: 値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていく

0: ってのは、まあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、インフレ型に対応できてないんですよね。
0: いや、まあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: あるかにあります、まあその辺の話をですね、全国ツアーのセミナー
0: で
1: お話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
0: は
1: い、で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、十日町は9月の10日、翌日11日は東京という日程になりますんでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますので、
0: そうです、
1: ぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は、最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も向かいなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップ。

0: ップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ラジオスマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます。ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるので、日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まって、いつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。

介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

ンデー、今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。

今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が富士龍河と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

リーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました、4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

沢村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子どもの頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同

性がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね、影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください。応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント、笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。

さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にギュッと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通ってくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ、ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159

0120-159-159、 笑顔の黒酢黒にんにく、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さん

0: 演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

0: 今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、
1: おお、
0: 遥か昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけ

たようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 週火曜日夜7時からは、
1: どこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: おはよう潮風ラジオ、今日一日の天気情報、朝の海の情報、市内のお知らせを生放送でお届けします。放送は平日午前7時から午前9時まで。
3: ステファニー・スシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニー・スシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 日曜の朝だよ。
1: JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月24日日曜日、時刻は午前8時を回りました。おはようございます。この時間は宮古ハーバーラジオから日曜の朝だよをお送りします。さて皆さん、66年前の今日、何が起こったかご存知でしょうか。1960年5月24日の未明、地球の裏側、南米チリでの巨大地震に伴う津波が宮古市を含む太平洋沿岸を襲いました。チリ地震津波の起こった日です。市内の

姉浜、日立浜には教訓を伝える石踏みが立っています。そこには早く高いところへと記されています。ここのところ宮古だけではなく日本各地で地震や津波が相次いでいます。この機会に万が一への備え確認してみてください。特にもこの1週間は暑かったり寒かったり気温の変動が大きかったので、暑さまた寒さに備えたグッズや服、着替え、そういったものをチェックしてみてください。日曜の朝だよ。ここからは市役所からのお知らせ、行政情報をお送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖系店で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までとなっています。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館の情報をお伝えします。各図書館の今日の開館時間です。24日日曜日、宮古市立図書館の本館、太郎分室、新里分室、河合分室、今日はいずれも午前9時から午後5時までの開館です。なお移動図書館車は宮古地区、太郎、新里、河合の各地区いずれも運休となります。また明日は各図書館休館日となります。宮古市立図書館についてお問い合わせ電話番号は0193-622414 622414番です。宮古市立図書館の情報でした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。
日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号0196383610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は来年令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、
日本赤十字社を通じて

ウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109、689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: ここからは広報宮古5月15日号から情報をお伝えします。介護保険課地域包括支援センターからシルバーリハビリ体操新教室体験会のご案内です。シルバーリハビリ体操は椅子に座って全身をまんべんなく動かすことができる介護予防の体操です。現在市内に23カ所の教室があります。市民交流センターで毎週火曜日の午後に歌謡会を開催していますが、参加者が多いため新たに市民交流センターの教室を増やします。市主催の体験会終了後は24番目のシルバーリハビリ体操教室に移行します。シルバーリハビリ体操新教室体験会、開催日時が5月26日火曜日、6月2日火曜日、6月9日火曜日のいずれも時間は午前10時から11時30分まで。場所は市民交流センター2階運動スタジオです。内容は頭の体操、嚥下体操、筋力アップ体操などです。講師はシルバーリハビリ体操指導者です。対象となるのは市内在住の人です。持ち物は上履き、飲み物、マスク、タオル、そして運動しやすい服装です。お問い合わせは介護保険課地域包括支援センター、電話0193689086689086までお願いします。介護保険課地域包括支援センターからシルバーリハビリ体操新教室体験会のご案内でした。広報宮古5月15日号の2ページに掲載されています。議会事務局から

市議会6月定例会議傍聴のお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。市議会6月定例会議、開会は6月1日月曜日午前10時、閉会は6月12日金曜日の予定です。場所は市役所5階議事堂です。お問い合わせは議会事務局、電話 0193-689113 689113番です。議会事務局から市議会6月定例会議傍聴のお知らせでした。広報宮古5月15日号7ページに掲載されています。秘書広報課から提言箱のお知らせです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。まず提言箱の設置施設です。市民交流センター、太郎、新里、河合の各総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。お問い合わせ先は市役所4階の秘書広報課秘書係、電話番号 0193-622-2111 622-2111 番。メールアドレスが teigen@city.miyako.iwate.jp アルファベットすべて小文字で teigen teigen@city.miyako.iwate.jp です。秘書広報課から提言箱についてのお知らせでした。広報宮古5月15日号7ページに掲載されています。総務課職員係から、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のお知らせです。宮古市職員を募集します。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は第一次試験が書類審査、最終試験が6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知します。職種及び採用予定人数は一般事務職若干名です。申し込みは市ホームページから試験内容を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込んでください。期間は5月31日日曜日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは

総務課職員係、電話0193689062689062です。総務課職員係から宮古市職員募集のお知らせでした。広報宮古5月15日号8ページ一番後ろのページに掲載されています。おしまいに今日開催のイベントのご案内です。地域創生センター海町広場から海町フェスタ2026開催のご案内です。日時は今日24日日曜日、この後午前9時から午後2時までです。場所は地域創生センター海町広場。内容は体験コーナーとして、例えば10分で上達ペン字教室、またお茶会が行われます。お祭りの定番焼きそばや綿あめの販売に輪投げ、射的、自衛隊の制服を着て写真を撮りそれを缶バッジにする工作や、プロによるネイルアート体験、ステージイベントでは歌謡曲に合わせての踊りや地元中学生による吹奏楽の演奏が披露されます。さらにフリーマーケットや保護猫譲渡会が行われます。海町フェスタ2026、今日24日日曜日の午前9時から午後2時まで、宮古市地域創生センター海町広場で開催されます。お問い合わせは海町広場、電話0193657133、657133までお願いします。広報宮古5月15日号の4ページにも掲載されています。ここまで市役所からのお知らせ、行政情報をお伝えしました。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 一曲お送りしましょう。今朝はもうご飯召し上がりましたか？じゃあランチはどうしますか？佐藤もか中華ランチ。

送りしている曲は佐藤萌歌5月20日リリースの新曲中華ランチです。日曜の朝だよ、お別れの時間です。この後は全国放送をお楽しみください。生放送は明日朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りします。今日は素敵な日曜日になりますように。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
4: 教えてケロケロ
5: 宮古の福祉。
6: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で100目惚れ、一目惚れじゃなくてね、100目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で100目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマーク、サングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなぁと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのに、ジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。

そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとてもね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: ひまるの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: ひまるです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ひまる様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって、はい、紫外線量が少ない。まあその環境が整っていることからではないかというふうには考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県。
0: まあ健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県、第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね。
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々

0: しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なんで秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3kg 分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆 13kg ってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんですって
1: 。60歳から20歳？
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: ね、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい。
1: そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですよ。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、
1: うん、
2: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
2: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。はい、
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、
1: うん、
2: ちゃんとした効果得られないんですが、
0: はい、
2: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです
0: よ。いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。

0: ね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
0: なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
1: うん、そうですよね、
2: はい、
1: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
0: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
1: はい、
2: はい。
1: で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます、
2: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかこれどうなんですか実際に変化っていうか。
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
2: すごいわ、
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
0: 確かに
1: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白
2: 髪減った、
1: はい、
2: それすごくない？
0: すごい、減ることあるんだ。だ
1: これ僕染めたのって言われたんですよ、
2: マジで、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
0: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
1: それだけね若返ったら嬉しいですけど、
0: はい、いやすごいですね NMN。
1: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかの、ね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら
0: そっか
1: あれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
0: あーなるほどね、すごいですね MNN、うん、
1: はい、
2: ね、
0: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね、
0: うん、
1: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
0: うんうん、
2: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1000 がいいわけですね。
1: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
0: うん、
1: 証拠かなと思いますね。
0: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
1: わかりました。明治薬品の NMN1000 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな、
0: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね NMN ってね、
2: うん、
0: これ1980円、
1: はい、
0: 本当ですか。
1: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: この機会利用しないと、
1: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせ

0: せください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN 1万かもしれませんよ。1980円で食べせる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
2: すいすいすいすい池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー群もに5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね